0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Helle oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: 15 kroner.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Vi.
1: Klokka tre.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: you.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: P6.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det har blitt torsdag. Endelig torsdagen her. For folk I arbeid så endelig torsdagen her. Da det snart fredag og helg. Man midt I ferien så bryr man seg ikke. Da alle dagene forhåpentligvis fine. Uansett, hvis ikke så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her I to timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det hyggelig.

0: Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield. Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får I hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten.

Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angret på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel, og det jo kanskje livsvisdom.

0: Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt, da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjøre

I dag så skal vi gratulere skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso også Disney-stjerne, eller skuespiller da, og

Har bursdag. Vi kan gratulere vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år I dag. Skandaledronning Courtney Love fyller år, og skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gårde en stor gratulasjon til deg også. Hipp hipp hurra, og gratulerer med dagen.

0: E7.
1: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Hey!

0: Nei, det skryter jeg lindighet. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja, da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemninga I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

0: Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så det
2: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raska lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
10: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller et du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutter jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier for en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

0: driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos meg nå, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med!
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritida vår, og amerikanere blant annet mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker I større grad fritiden sin til å bruke av å slappe. Av ifølge en ny studie som har gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg I ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur I skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende I sofakroppen og ser på TV da. Og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du av typen som liker det du bruker fritida på, enten det å sitte til å se på TV eller å drive med produktive ting, så fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder I hvert fall denne nye studien.

0: Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritida. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldre og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med å minne deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. Og I dag så skal vi inn I vitenskap. Rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lyene og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lyene. Og det jo gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Mer har ikke jeg på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid. Stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Morgen. Riktig god torsdagsmorgen. Da vi et lite knepp unna helga. Torsdag, også kjent som Lichfredag. Det står torsdag den 9. juli på kalenderbladet i dag, og med det så har vi kommet frem til årets 190. dag, fremdeles i uke nummer 28. Det er 175 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Gjøran og Ørjan som har navnedag. Jeg ser at Gjøran kan skrives både med G og J. Men det høres likt ut da. Sånn som sjøret og kino og skjøttkak. Vi skal se om vi finner noen navnedagsrelatert musikk som etter hvert. Vi har mye på hjertet denne torsdagen. Den nærmer seg helg, og fotballfeberen er på ingen måte over. Vi skal innom det og diverse andre ting også. Så det er bare å henge med i svingene. Vi har en fin konkurranse i dag, og vil du vite litt mer om innholdet i dagens sommerfrunsch? Ja, da må du bare følge med, for den er i gang, og vare frem til klokka blir 12. Og i studio, her sitter Bård Danielsen. Klar til å holde deg oppdatert, informert, og kanskje også til en viss grad underholdt. Det er mye rart som bruker å skje i en sommerfrunsch på Nea Radio. Mye fin musikk, det har vi også. Det skal vi servere underveis i dagens frunsch. Starte med De Lillos. Her er Glemte Minner.

0: Delillos, først ute i sommerfrunsjen denne torsdagen 9. juli. Vi satser på at det blir en fin dag. Vi er jo lovt at værskiftet skal komme i løpet av denne dagen. Det skal bli en merkbar endring sånn i været og lufta, i hvert fall utover dagen, ettermiddagen, og så skal vi opp i temperatur allerede fra i dag av. Været, det skal vi sjekke etter at vi har sjekket de ferskeste lokale nyheterne. Og vi starter med at Trøndelag politidistrikt forteller at de har tatt lærdom etter et uheld hvor et rifleskudd gikk av i politiets garasje etter et oppdrag i oktober i fjor. Adresseavisen skriver at rutinene for oppbevaring av våpen i kjøretøy under skarpe aksjoner nå blir skjerpet. Den pansrede politibilen hadde ingen løsning for oppbevaring av karabinrifle. Hva heter det? Karabin. Ja, rifle, ja, til sjåføren. Og ifølge spesialen Enhetens vurdering så er det på det rene at skuddet har gått av, fordi at noen har kommet bort i avtrekkeren. Politiet rykket i går kveld ut etter melding om musikkstøy fra en leilighet i Stjørdal sentrum. Den første meldingen kom inn til politiet like før klokka 21, og like før midnatt ble det gitt pålegg om at beboeren, en mann i 40-årene, måtte holde stille fram til klokka 7 i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en boligbrann på Brundalen i Trondheim i går kveld. Meller observerte røyk fra taket på boligen, og ved 110-sentralen Midt-Norge så sa de at en person fra utsida har hørt en brannvarsler og ment at den observerte røyk fra taket. Brannvesenet var på plass rett etter klokka 23. Det viste seg at det var en godt stekt pizza som var årsaken til røykutviklingen. Beboeren, en mann i 50-årene, ble undersøkt av helse og skulle da lufte ut steikosen selv. En mannlig fører i 30-årene ble tatt med for blodprøvetaking etter at han ble stanset i en bil på Hundhammeren i Malvik i går kveld. Politiet mistenkte ruskjøring. Og en mann i 40-årene ble i 18-tida i går arrestert etter en bekymret melder på Saupstad ringte inn og sa at uvedkommende hadde tatt seg inn i hans bolig. På utsida av boligen anholdt politiet en person i besittelse av kniv, batong og pepperspray. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet og motivet for handlinga.
1: Været presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth
1: og
3: Scandic Stiklestad.
0: Så var det været da. Hvordan blir været denne torsdagen? Det meldes om bris fra sør eller vest. Utover ettermiddagen sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Vi får i dag stort sett skyet vær, kanskje lokal tåke. Det blir bittelitt regn i perioder i ytre strøk. Hva med temperaturen? Hva kan vi forvente oss i dag? Kan vi starte på laveste temperatur i dag, men vi er likevel på tosifra antall plussgrader. For jeg ser at Røros skal få 13 grader. Det er mange som skal ligge på 13-tallet, i hvert fall nå fra morgen formiddag av. Røros, ja. Bjugn, Frosta, Meråker, Selbu, Hitra, Stjørdal, Verdal, alle på 13 grader. Trondheim 14. Levanger for 14, ser jeg. Det samme for Ålen. Høyeste temperatur. Jeg ser at Melhus får 15, og så skal vi opp til 17 grader. Hvem blir varmest i dag? Oppdal. Der skal det for øvrig bli 22 grader i morgen, og det er flere som skal opp i 22 grader, og det blir betydelig finere og lettere vær fra i morgen av, og det ser bra ut for en lengre periode. Det skal vi komme tilbake til litt senere i dagens sommerfrunsj. Hva skal skje da i sommerfrunsjen? Hva har vi av innhold? Ja, det får du vite etter at du har fått musikk ifra Karen Mo. Låta, det er Senga di.

Karen Moe var det der med låta Senga di. Hun jo flink til å skrive musikk, men den her har ikke jeg skrevet selv. Den her har jeg stålet, eller lånt da. Hun har fått lov nemlig, det var en sidegubba-låt. Det altså torsdag I dag, litt fredag, vi glad for det. Og vi gleder oss også til lørdagen da, og det blir nok litt fotballstoff I dag, for det kommer jo til stadighet av nye meldinger da. Det har vært snakk om at det har vært sykdom I den norske troppen borte I USA. De har byttet hotell, hva handler det om? Det skal vi ta en tur innom I løpet av dagens sommerfrunch. Vi skal prate litt om observasjon av elg, og I det her tilfellet hvite elger. Hvorfor finnes det hvite elger? Det fortelles også at bestanden av laks I trønderske elver, den mindre enn det de har gjettet på. Det betyr at de skal kort ned litt nå da på laksefiske. Det vel en del som interessert I det, og vil jeg tro. Vi skal også en tur da langt nord I Trøndelag. Ansatte spylte bort måsereir, risikerer fengselsstraff. Såpass. Ok, det blir konkurranse I dag, for vi har nemlig billetter til en fantastisk fin konsert med Postgirobygget. Den I august da, men vi har en liten Postgirobygge-konkurranse, og den skal vi innom sånn cirka kvart over ni første gangen. Og så har Stjørdal bestemt seg for at det blir VM-fest på Torvet, og de heves her rundt og sørger for at det blir en realitet. Du skal få høre fra den påtroppende, den nye arrangementssjefen I Stjørdal, og ordfører Eli Arnstad litt senere I sendingen. Men som alltid så har du muligheten til å påvirke innholdet, så har du noe på hjertet, har du en melding denne torsdagen, send en SMS. Start meldingen med Nia. Skriv det du har på hjertet, og send meldingen din til 26114. Det også mulig å bruke både Trønderfrokosten og Nia Radio sin Facebook-side, og bruke meldingsknappen der. Nå, Thomas Ledin, sommeren kort.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sommerradio.

Sally var det der ifra The Commitments, så klart. Klokka den har blitt 8:54. Straks en oppdatering på Riksnyheter her i sommerfrønsjen. Før det, trøndersk musikk, lokal musikk. Det her Stein Larsen. Det her betydelig nydelig.

0: Radio.
1: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

over halv ni er klokka. Du hører på Nea Radio. Det sommerfrunsjen som i gang. Vi skal sjekke meldinger. Er du våken? Har du noe på hjertet? Send sms Nea til 26114. Alternativt, send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå, årgangsmusikk, norsk musikk på engelsk, drama, Daydreamer.

Det var Gøran Fristorp det i sommerfrunsjen med vinden. Og Gøran har altså navnedag i dag. Da kom det et pling. Nå en tur innom trafikk og meldinger fra politiet. Startet som alltid med trafikkflyttskjermen, for den viser om det trøbbel i trafikken et eller annet sted. Og i går hadde vi jo litt trøbbel, fordi at det var et arbeid i området rundt Væretunnelen, som vart litt lengre enn det de hadde planlagt, vil jeg tro, og da ble det en del kø. Men i dag så ser det veldig, veldig fint ut. Det er bare å benytte seg av de mulighetene og de veiene som finnes i Trøndelag. Slit litt med veiarbeid sånn innimellom da, men det veldig rolig. Det lite kø, det minimalt med

ferskeste meldingen, den kom 20 minutter over midnatt. Politiet rykket ut til musikkstøy fra en leilighet i Stjørdal sentrum. Beboer, en mann i 40-årene, ble gitt pålegg om å holde natteroen frem til klokka 7 i dag tidlig. Og det mer det meldt inn en brann i Trondheim, området Leistad. Da forteller de at nødetatene rykket ut til en boligbrann på Vikhammer. Det ble observert røyk fra taket på boligen. Det var en melder som hadde varslet. Nødetatene kom frem til stedet. Det kom røyk ifra en leilighet i fjerde etasje, og de kom seg inn og fant ut at det var steikos, en godt stekt pizza. Altså en overevne godt stekt pizza var det snakk om. Så det var matlaging, lokalt brannvarsel i leiligheten som gikk av. Beboer, han lufta ut selv, og nødetatene dem forlot stedet. En melding fra Malvik. Mannlig fører i 30-årene ble tatt med for blodprøvetaking etter å ha blitt stanset i en bil på Hundhammeren i går kveld, hvor politiet da mistenker ruskjøring. Alt i alt så ser det ut at det har vært en relativt rolig og bedagelig natt for politiet, i hvert fall de siste 12 timene. Får vi se da hvordan dagen videre går, når da folk våkner og begynner å, jeg skulle til å si, ja, røre på seg igjen. Kommer det nye meldinger fra politiet, så hører du det her i sommerfrunsjen på Nya Radio. Sommerlig musikk nå ifra storskjermør Cliff Richard, her i Summer Holiday.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: Eller bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
8: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: som du var.
1: Takk for alt. Det er litt sånn dyster måte å si ting på det. Når du har vært på fest og forlater festen, og så sier du, ja, det var hyggelig, men takk for alt. Det høres litt morbid ut egentlig å ta farvel på den måten der. Det var Kim Vigård som sang Takk for alt. Rosé og Bruno Mars, de kommer her med låta APT, og det betyr visst apartment, altså leilighet.
2: Tjengja, tjuanen, den dom, game, den dom.

Og så en litt annen musikk fram til klokka blir ni. Da får du riksnyheter. Først Steppenwolf. Det her Born to be Wild.

0: E9.
1: Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England er på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

Tre minutter over ni har klokka blitt. Det torsdag i dag, lich fredag om du vil. Det Nya Radio, og det sommerfrunchen som i gang. Hver dag i sommer fra 8 til 12. Vi har gjort unna en time, men vi har tre fine timer igjen. Og i løpet av denne timen så skal vi blant annet innom konkurransen. Og i dag så handler det om konsertbilletter til det som kommer til å bli en heidundrande fin konsert med god stemning og allsang. Postgirobygget kommer til Trondheim. Mer informasjon om konserten får du når vi skal ha en liten postgirobygge-konkurranse cirka kvart over ni. 9. juli, årets 190. dag, uke nummer 28, Gjøran og Ørjan har navnedag i dag, og det kommer mer navnedagsrelatert musikk, ser jeg. Det kommer også diverse andre saker. Vi skal prate litt om hvite elger. Det en sjeldenhet, skal du vite. Og så skal vi snakke litt om Norges sjanser til å komme seg helt til finalen, hvis det går så langt da. Først så må vi jo sjekke sjansene for å slå England. Og nå er det sånne tallknusere da, som har jobbet. Mange tallknusere på hver sin kant har jobbet. Og hvis vi slår sammen det de har kommet frem til, så finner vi da prosentsjansen for at Norge går videre førstkommende lørdag. Det skal vi se litt på. Vi skal også prate litt om måsereir. Og hvis du synes det irriterende, må ikke finne på å fjerne måsereirene. Da kan du få fengselsstraff. Det en litt snodig sak vi skal innom i dag. Og vi skal også prate litt laksefiske, for nå strammes laksefiske inn i flere elver. Laksesesongen i elva i Trøndelag skal nemlig forkortes med flere uker. Hvorfor? Svaret får du i løpet av dagens sommerfrunsj. Og så skal vi selvsagt innom det faktum at Stjørdal har bretta opp ermene. Lover folket folkefest på torvet i Stjørdal i forbindelse med Norge-England. Med storskjerm og det hele. Mer informasjon om det skal du få litt senere i sommerfrunsjen. Alt det her krydres med god musikk. Det her Paradisio med Bailando. Navnet mitt Bård Danielsen. Hei og hå.

0: Det var Paradisio, det med en sommersleger med låta si Bailando, som handler om dansing. Nå, her og nå, så skal det handle om lokale nyheter. Frøya-tunnelen er for øyeblikket stengt. Årsak? En madrass ligger inne i tunnelen. Tunnelen blir stengt frem til madrassen er fjernet. Det ble først meldt at det var Hitra-tunnelen som var stengt, men politiet har rettet opp da til Frøya-tunnelen. Bør ikke ta så lang tid da å få fjernet en madrass. Hvilken madrass er det? Ja, det står det ingenting om i nyhetsoversikten her. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Nesvatnet i Levanger i august i fjor. Til tross for at området ved Levanger var kjent for kvikkleire, så startet Bane NOR arbeid uten å ha vurdert risikoen skikkelig. Det mener Arbeidstilsynet. En arbeider omkom i raset. Og det er nå oversendt tilsynsrapporter til 9 av de berørte virksomhetene. Tilsynet med byggherre Bane NOR viser flere brudd på sentrale krav i byggherreforskriften, det sier seksjonsleder Rosmarie Jonsen i Arbeidstilsynet til NTB, og varsler dermed et pålegg til Bane NOR. Politiet i Trondheim, de endrer rutiner etter et vådeskudd som skjedde i fjor. De har nå tatt lærdom etter uhellet hvor et rifleskudd gikk av i politiets garasje. Det var i forbindelse med et oppdrag som var utført i oktober i fjor. Den pansrede politibilen hadde ingen løsning for oppbevaring av karabinrifle til sjåføren, og ifølge spesialenhetens vurdering så er det på det rene at skuddet har gått av fordi at noen har vært borti avtrekkeren. Det trengs lite kraft for å avsikre kabinen, og det er spesialenheten kjent med fra tidligere saker, fortelles det. Og politiet rykket i går kveld ut til melding om musikkstøy fra en leilighet i Stjørdal sentrum. Meldingen kom inn like før klokka 21, og like rundt midnatt så var politiet på plass, ga beskjed til beboeren, en mann i 40-årene, om å holde stilt frem til klokka 7 i dag.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet for denne torsdag 9. juli. Det meldes om bris mellom sør og vest. Utover ettermiddagen sørvestlig og periodevis frisk bris på kysten. Og denne torsdagen handler om stort sett skyet vær. Kan hende lokal tåke. Det blir perioder med litt regn. I indre strøk så sør for Trondheim så blir det stort sett oppholdsvær, og det skal bli gradvis mindre nedbør. Og temperaturene, ja, de er høyere enn i går. Vi kommer opp i 16 grader på det varmeste i dag, og det er Oppdal som blir varmest. Størst sjanse for at sola titter frem er det også i Oppdal. 15 grader, det skal det bli på Orkanger i dag, ser jeg. Det samme på Melhus. Og tar vi turen til Røros, så skal det bli 12 grader, som er det samme som Meråker får. 12 til 16 grader, det er temperaturspennet i dag. I morgen så vil mange plasser i Trøndelag passere 20-tallet på gradestøkken, og det blir en fin dag. Delvis skya ser det ut til. Sola skal titte fram, men det blir litt skya, og vi kommer opp i 23 grader, de varmeste plassene i morgen, fredag. Så skal vi ta en liten titt på resten av uka, helt til og med søndag, senere i sommerfrunsjen i dag. Vi nærmer oss konkurransetid. Før det så er det plass til nok en navnedagsrelatert låt. For på denne låta som heter Till the End, så er det da det trønderske rockorkestret King for a Day som spiller. Det blir vel en powerballade etter det jeg har skjønt. Bassisten i King for a Day, det er Ørjan som har navnedag i dag. Ørjan Høyland Strømme, her er Till the End.

0: King for a Day het gruppa med låta Till the End. Av og til så tar gutta I King for a Day og klær seg ut som et annet band, Explorers. Og da spiller de coverlåta, og sist I Nia Radio-sammenheng så var de med da på Kiel-kruset I fjor, og spilt enten I Monkey Pub eller Donkey Pub. Jeg vet ikke, det kommer på hvilken Kiel-ferge det som går. Det blir stadig like forvirret, men det blir jo Kiel-tur også I år. Blir de med? Ja, kjøp billett, så får du svare på det. Da blir det trivelig. King for a Day, det Petter Selliseth og Jan Egil Øverkiel, og I dag fokus da på bassist. Som da heter Ørjan Høyland Strømme, og Ørjan har jo navnedag I dag. Gratulerer! Nå! Konkurranse! For det slik at vi har en fin premie I dag. Det handler om to billetter til postgirobygget på Sverresborg fredag den 14. august, og det kan bli ganske heftig. For postgirobygget feirer nemlig 30-årsjubileum, og lover allsang og god stemning da på vakre Sverresborg fredag 14. august. To billetter, en person får begge billetterne I dagens konkurranse, og billettene, ja, de koster 799 kroner stykke. La oss runde opp til 800 da, og så ganger vi det med to. Så finner vi ut at dagens premie har en verdi på 1600 kroner. Har du lyst å gå gratis på konsert? Ja, med postgirobygget. Da blir det idyll, ja. Hvis du vil det, spis ørene og følg godt med, for jeg hentet en sær liten sak fra Postgirobyggets musikkkatalog. Spørsmålet ikke egentlig sånn I hovedsak musikktittel. Vi skal rett og slett fram til et jentenavn, og hvis du vet hvilket jentenavn vi skal fram til, start en sms med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Hvilket jentenavn tror du vi skal fram til når du får det her.
1: Hun hadde regulering. Hun hadde ikke kropp.
0: Ja, det var det vi fikk. Ok. Hun hadde hva? En gang til.
1: Hun hadde regulering.
0: Hun hadde regulering.
1: Hun hadde ikke kropp.
0: Hadde ikke kropp. Det må være vanskelig å eksistere I så måte. Det sies jo det at det her kanskje den aller, aller slemmeste låta fra postgirobygget Ever Ever. Sjansen absolutt til stede for at den dukker opp da på konserten på Sverresborg 14. august. Og da blir det sikkert allsang, til tross for at ja, låta og teksten litt slem. Men hvilket jentenavn det vi skal fram til?
1: En halv regulering. Hun hadde ikke kropp.
0: Hvis du vet svaret på det her, så kan du gå gratis på konserten, og premien, billettene, har en verdi på 1600 kroner. Du starter en sms med kodeord NEA, du skriver svaret ditt, som da et jentenavn, og du må også dytte på navnet ditt, sånn at vi vet hvem du Send det til 26114. Du altså Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114.
1: Hun hadde regulering.
0: Ja, vi har fått med oss det nå.
1: Hun hadde ikke kropp.
0: Det dagens konkurranse. Hvor vi roper ut navnet på en vinner før klokka blir 12 I dag. Det her Chapel Rowan med Good Luck, Babe.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og...
10: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Monday, så klart, med låta Basket Case. Det betyr noen som, altså det et begrep for dem som ikke så veldig, veldig smart. Altså ikke det at de mangler IQ, det går ikke at de mangler IQ. De mangler IQ, noen som sier nei, de IQ, du har IQ uansett, men du kan ha litt lite IQ. IQ funker sånn som gradestokken. Altså vi kan ikke si at vi mangler temperatur, vi har bestandig en temperatur. Jo, vi kan si vi mangler litt temperatur I Trøndelag nå. Vi mangler den ikke, vi har lav temperatur på samme måte med IQ. Du mangler ikke IQ, du har bare lav IQ. Jeg har hørt det her bli brukt, det her begrepet et par ganger. Men la oss ta litt fotballprat. Først så kan vi jo da ta en melding som har tikket inn. Det Jan Egil, alias Vannmann, som starter meldingen si med...
1: Meldings!
0: Det jo bare fotballfolk som har navnedag I dag. Gjøran Sølott med sønnen Alexander Sølott, ja. Vi var innom det litt tidligere I dag. Gjøran har navnedag, det har også Ørjan, og da går jo våre tanker til klippen mellom stengeren. Ørjan Nyland da. Og så har vi jo en gammel storhet fra Rosenborg-tida da. Han var trønder, han var nordlending, men han ble trønder til slutt. Ørjan Berg, husker han? Lange lyse krøller, lange lyse lokker. Han var rimelig god da på Rosenborg for 150 år siden. Så gjerne fyra VM-låta da. Si vannmann, ha en strålende dag. Du, det skal jeg gjøre. Etter at vi har tatt en liten titt på mulighetene for at Norge slår England. Fordi at nå vi da et av åtte lag som igjen I VM. Altså, smak litt på den, du. Vi har kommet så langt. Vi et av åtte lag som igjen I konkurransen. Og tallene for kvartfinalen klare, nemlig prosentvis sjanse for å komme seg videre. Belgia, Marokko, Schweiz, England, Argentina, Spania, Frankrike og lille Norge altså landene som videre, de eneste som en. Og diverse tallknusere har da tittet litt på tallene. De dog litt uenige om hvem det som eventuelt favoritt til både å vinne kampen mellom Norge og England, og ikke minst sjansen for at Norge kommer seg til finalen. Men det regnet på det, og hvis at vi tar gjennomsnittet fra tallknuserne, så ser det ut til at vi ligger på cirka 40% sjanse for å gå videre etter lørdagens kamp. Enkelte påstår nei, det her 50-50 mellom Norge og England, men så det da ting som slår inn da på ulike plasser, altså styrke I lag og diverse andre ting. Altså England, er noe England da. Men Norge har jo seilet opp da, som the dark horse, som utfordreren som har overrasket. Og enkelte vil påstå at sånn som ståa så bør det være 50-50. Men gjennomsnittsprosenten, som regnet ut blant alle tallknusere I Norge, forteller at sjansen for at Norge slår England 39,9%. Før Brasilkampen var sjansen for Norge 40% for å nå kvartfinalen, og nå altså sjansen også 40% sånn cirka for å slå England og gå videre. Men hva med sjansen da for å klare å gå helt til finalen? Ja, den dog litt lavere da. Nå vi riktig nok ikke på siste plass på oversikten. Vi på en fin femteplass, ser det ut til. For Norsk Regnesentrals VM-prognose forteller at det laget som har størst sjanse for å vinne, det Spania med 26,9%. Argentina kommer på andre plass med 24,7%, deretter Frankrike med 21,8%, England kommer etter der og har 12,2% sjanse for å vinne. Og der kommer Norge rett etterpå, men da må vi ned fra 12,2% til 5%. Norge har altså ifølge da Norsk Regnesentrals regnestykker 5% sjanse for å vinne VM. Under oss, Schweiz med 4%, Belgia 3,8% og Marokko med 1,6%. Og det jo litt artig da, å titte på sånn prosentregning, og det, altså, det mange tall som skal knuses i så måte. Til sammenligning så kan vi jo ta andre prosentregnestykker. For eksempel, for å få tvillinger i Norge ved graviditet, så sjansen 1,4%. Det mange som har tvillinger i Norge, og prosenten 1,4%. Norge har 5% sjanse for å vinne VM. Det større sjanse for at Norge vinner VM enn at du og kjæresten din får tvillinger ved neste fødsel. Og hvis at du da glad I å spille lotto, så skal du vite det at sjansen for å få 7 rette I en kombinasjon I vanlig lotto, den på, hva blir det da? 0,00019%. Så det betydelig lavere sjanse for at du vinner lotto enn at Norge da klarer å vinne VM. Altså, prosentregning, det jo helt fantastisk. Men det for å vinne. For å vinne mot England, 40% sjanse for at vi vinner, det nesten 50%. Hva tror du? Vil Norge ta rotta på engelskmennene på lørdagen? Gjerne flagge din fotballekspertise I en melding til meg, SMS, NIA til 26114.

Reiser bønna ifra nord 2026. Vi har fremdeles håpet om å slå England og gå videre, og ikke minst havne i finalen. Melding fra politiet i Trøndelag. Madrassen i Frøya-tunnelen er fjernet. Ingen informasjon om hvilken madrass det var, om det var en svanemadrass med springfjærer og massasje. Men den er uansett fjernet. Tunnelen er åpen igjen. Nå, Bon Jovi på Nea Radio. Det her er Living on a Prayer.

Living on a prayer fra Bon Jovi. Vi skal ikke slippe VM-hysteriet riktig enda, fordi at det har kommet en del meldinger som skapt kanskje litt bekymring da blant nordmenn, nemlig sykdomsrykter fra den norske leiren. For I England så går ryktene hardt av heftig. Det sykdom blant vikingene. Men det trekker altså den norske troppen smilebåndet av å høre. Det har altså de siste dagene svirret sykdomsrykter rundt den norske troppen. Blant annet så ble Ørjan Nyland spurt av James Corden på et talkshow om det stemte at det var norsk sykdom på gang. Og så sa da målvakta, «Jeg kan bekrefte at det sant, vi har hatt våre problemer». Og virket da som en ville hause opp de her ryktene, og flere internasjonale medier har da hoppet på det her og omtalt av det som kalles norsk sykdomstrøbbel. Onsdag så ble også kaptein Martin Ødegaard spurt om det samme. Status at vi har hatt litt sykdom, vel litt aircondition-sykdom på en del, men det har ikke vært voldsomme greier, sa Norges kaptein. Og alle som har vært på sydentur, charterferie og fått et hotellrom med aircondition, vet at det ikke smarteste du gjør å skru den på iskaldt når du skal sove om natta, for da kan det at du våkner opp om morgenen med tett nase og forkjøla. Og ute det 38 grader, og inn på hotellrommet så det 17 grader. Den overgangen, når du da går ut av hotellrommet og møter varmen, ja, kroppen blir litt forvirret, skal du vite. Ja, hvordan skal vi takle det her da, tenker kroppen din, og så kan det ende opp med at du faktisk blir forkjølet, som om det hadde vært vinter eller noe annet. Det kjennes jo som influensa, så det viktig da å ikke ha det for kaldt. Aircondition-sykdom, det tror jeg har hatt det også en rekke gang når jeg har vært I varmere strøk. Men det flere som har fått spørsmålet, blant annet trener Ståle Solbakken. Det her sterkt overdrevet etter det jeg har fått med meg. Men vi har et sykdomstilfelle I troppen. Men det da I støtteapparatet. Det manuellterapeut Thomas Ødegaard, som da litt sånn krank. Han den sykeste. Altså, når du sier det sykdom I den norske troppen, så viser det seg at for eksempel en fysioterapeut sliter med inngrodd tånegl. Ja, ja. Altså, I troppen. Men ikke I dem som skal spille ut på banen. Det kan jo bli interessant. Jeg tenker kanskje at det sås litt sånn rykter fra norske spillere for å eventuelt gjøre engelskmenn litt mer sånn cocky. Vikingene syk. Da kjører vi glatt over dem, og så kommer de på banen. Og så kommer de syk. De sterkere enn noen gang. Så alle de her sykdomsryktene som har blitt spredd. Kanskje det norske spillere som har spredd det med vilje. Bare for å lure folk? Neida, det

0: og variert musikk. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
0: Nea Radio.

med låta 2002, med referanse til popkulturen og ikke minst popmusikken fra det året. Nå skal det bli Bernhoft, Jarle så klart, med låta Sunday fram til klokka blir 10.

0: Bernhoft i sommerfrunsjen på Nya Radio med låta Sunday. Men det er Thursday. Little Friday er det vi kaller dagen i dag. Nå har klokka blitt så mange at det er på tide med en riksnyhetsoppdatering.
1: Klokka er 10.
2: Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Nei.

Ling for ny time av sommerfrønsjen. Klokka har passert 10 med 3 minutter. Og vi har en fin time foran oss. Vi skal ganske snart ta en liten tur innom ferske lokale nyheter. Vi skal også repetere konkurransen vi har gående i dag. Og så skal vi få høre om storsatsinga i Stjørdal førstkommende lørdag. For da skal nemlig kampen mellom Norge og England vises på torvet i Stjørdal. Det inviteres til folkefest. Og du skal både få høre fra den nye arrangementssjefen for Værnes-regionen for Stjørdal og ordfører Eli Arnstad. De innkalte nemlig i går til pressekonferanse. Hva var det de hadde på hjertet? Du skal få høre det hele litt senere i løpet av denne timen. Følg også med på det som skjer rundt omkring i Trøndelag og tar gjerne mot tips og hint. Så hvis da du har noe du har lyst til å bidra med, du er mer enn hjertelig velkommen. Du kan sende melding på Nea Radio sin Facebook-side ved å trykke på meldingsknappen der. Det samme gjelder for Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det er mange som sender melding der, selv om det ikke er Trønderfrokost i sommer. Men meldingene, de kommer igjennom likevel. Du kan også sende SMS. Start meldingen din med Nea. Skriv det du har på hjertet, og send meldingen din til 26114. Før vi tar en titt på ferske lokale nyheter og værvarsel, så får du finfin musikk ifra Status Quo. Det er nemlig Margarita Time.

0: Margarita time. Ja, ja, det jo mange som ferie, så det vel helt innenfor, vil jeg tro. Vi tar her og nå en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og starte med en trafikkulykke, Indre Fosen, der nødetatene rykket ut. Det var melding om MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke der MC-føreren kjørte av veien, men føreren var oppegående etter hendelsen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, opplyser politiet. Utforkjøringen skal ha skjedd like ved Olsø-krysset. Ikke meldt om trafikale utfordringer. Og så kom det en oppdatering akkurat nå. Personen framstår som lettere skadd. Politiet er på stedet, og skal prøve å finne årsaken til ulykka. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleirraset ved Nesvatnet i Levanger i august i fjor. Til tross for at området ved Levanger var kjent for kvikkleire, så startet Bane NOR arbeid uten å ha vurdert risikoen skikkelig, mener Arbeidstilsynet. En arbeider omkom i raset. Og tilsynsrapporten er nå oversendt til 9 av de berørte virksomhetene, og tilsynet med byggherre Bane NOR viser til flere brudd på sentrale krav i byggherreforskriften, sier seksjonsleder Rosemarie Jonsen i Arbeidstilsynet. Og nå har tilsynet da varslet pålegg til Bane NOR og vurderer videre oppfølging av saken. Bane NOR har frist til slutten av august til å sende inn dokumentasjon og kommentere varslet. Etterpå tar tilsynet stilling til om det skal fattes vedtak om pålegg. Trøndelag politidistrikt har tatt lærdom av et uheld hvor et rifleskudd gikk av i politiets garasje etter et oppdrag i oktober i fjor. Rutinene skal nå skjerpes. Den pansrede politibilen hadde ingen løsning for oppbevaring av våpen i bilen, og ifølge spesialenhetens vurdering så er det på det rene at skuddet har gått av fordi at noen har vært borte i avtrekkeren. Det kreves liten kraft for å avsikre karabinen, forteller dem. Så nå skal det gjøres tiltak da for å sikre våpen hos politiet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: I dag forventer vi bris mellom sør og vest. Kan blæse opp i frisk bris på kysten, sånn periodevis. Vi får stort sett skya og overskya vær med muligheter for lokal tåke. Og det kan komme perioder med bittelitt regn. Men i indre strøk sør for Trondheim så blir det stort sett oppholdsvær. Temperaturer i dag opp i 16 grader på det varmeste, og varmest og finest vær, ja, det blir det i Oppdal. Der kan sola titte fram, ellers så er det kun grå skyer over resten av Trøndelag. Temperaturer rundt ja, 13-14 grader vil jeg tro, som gjennomsnitt. Ja, det blir altså 12 grader på Røros, og så blir det 16 grader i Oppdal. Så da blir det ganske jevnt temperaturspennende i dag. I morgen så er det noen som skrur opp termostaten. Vi kommer opp i 23 grader på Oppdal, som blir varmest. Sammen med åren skjer det 22 grader Kvål. Det skal bli 21 grader i Trondheim, 21 grader på Stjørdal. 21 grader også i Selbu, ser jeg. Levanger får 19 grader som maksimumstemperatur i morgen fredag. Straks skal vi repetere dagens konkurranse. Det handler om billetter til 30-årsjubileet til Postgirobygget fredag 14. august. Så står de på scenen på Sverresborg. Senere så skal vi prate litt om fotballfesten som skal arrangeres på Torvet i Stjørdal førstkommende lørdag. Ja, det er kampen mellom Norge og England det snakker om.

0: du er rå hagle, Ingebjørg Bratland I fin, fin samklang. Og fin, fin klang og musikk, det skal det også bli hvis du tar turen til Sverresborg Arena fredag den 14. august. Og har du lyst til å dra dit uten at inngangen koster noen ting, så skal du vite det at jeg har to billetter til konserten, og hver billett har en verdi på 799 kroner, og så runder vi opp en kron da. For det så mye lettere for meg å regne ut hvis jeg sier at det to ganger 800 kroner. For da klarer jeg til og med mine svake mattekunnskaper å regne ut at verdien på premien 1600 kroner. 1600 kroner. Men jeg, jo da, men ja, det blir 1598. Ja, åh, imponert av meg selv. Jeg synes egentlig at jeg tidvis ganske smart.
1: Særlig.
0: Og klapp igjen. Har du lyst på billetter? Ja, da må du komme frem til riktig svar, og svaret I dag et jentenavn. Og vi skal inn I musikkatalogen til Postgirobygget. Og hvis du tror du vet hvilket jentenavn vi skal frem til, start en sms med NEA, åpen rom, og så skriver du svaret ditt, altså jentenavnet, og så skriver du navnet ditt, og så sender du det til 26114. Det altså NEA som kodeord, og meldingen sendes til 26114. Hvilket jentenavn jakter vi på I dag?
2: En halv regulering. Den hadde ikke kropp.
0: Ja, det det du får, for vi kan ikke spille hele låta, for da det ganske opplagt hva som svaret. Men du vet det kanskje, hvis du har hørt denne låta I sin helhet, så vet du kanskje hvilket jentenavn vi skal fram til.
2: Den hadde regulering. Den hadde ikke kropp.
0: Og det må vel sies at det en av de slemmeste postgirobygge-låtene. Det vel en av de slemmeste norske låtene overhovedet, vil jeg tro. De har fått litt pepper for låta, sånn tidligere, men ta det humoristisk. Stort sett så låta kun tilgjengelig I en live-versjon. Og det var da også det her lille snutten å hente fra live-versjonen. Kjem de til å spille den her på Sverresborg? Jeg tror det. Hvis de ikke da har gått i krenkefella og tenker at nei, vi må være så woke at vi tar bort sånn type musikk. Men uansett, det noe dagens konkurranse da. Jentenavn, takk!
2: Den hadde regulering. Den hadde ikke kropp.
0: Og hvis at du svarer på konkurransen, så får du svaret på om du har vunnet før klokka blir 12 I dag. Start en sms med Nea, skriv svaret ditt, som altså et jentenavn, skriv navnet ditt og send det til 26114. Nå, Greg Sula med Believe Me.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Jo, det burger jeg godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.
7: Stjørdal kommune. Næringsliv, nødetater, ja, mange har sammen da bestemt seg for at vi skal lage folkefest på torvet i Stjørdal I forbindelse med fotball-VM. Mer om det, rett etter Scarecrows, som kommer her med Butterfly Wings.

0: Trøndersk musikk på engelsk, fin låt Butterfly Wings fra gruppa Scarecrows. Da det altså klart, Stjørdal kommune, næringsliv og nødetater har sammen skapt en kommende folkefest i forbindelse med fotball-VM, og den kommende folkefesten førstkommende lørdag. I morgen det fredag, og så det folkefest. Og hva handler det hele om? Det skal du få vite nå, for først så skal du få høre fra arrangementskoordinator i Stjørdal kommune, Marianne Reitan.
1: Vi starter arrangementet klokka 8, og fra 8 til 9 så blir det å komme og på en måte få lov å etablere seg, finne seg plasser og kjøpe seg litt mat, og det blir aktiviteter her for unger, det blir ansiktsmaling for eksempel. Det snakk om at vi skal få tak i en sånn hastighetsmåler på fotballskudda og andre ting. Og så klokka 9 så kjører vi i gang en felles ro-seanse. Så da det om at alle sammen her til klokka 9. Ja. Og så fortsetter vi aktivitetene og folk kan kose seg og spise, og så starter jo sendingen på TV ganske lenge før kampen, og den vil bli sendt her på torget. Så hvis folk tror at vi sender bare kampen, så ikke det. Det lov å komme hit og varme opp sammen med alle sammen. Og klokka 11 så starter jo kampen, og da det jo litt spennende, for man aner jo ikke hvor lenge her fotballkampen varer, så det kan jo bli sent. Så vi har muligheten til å holde på til kampen ferdig da, rett og slett. Så det blir god stemning, og så blir det musikk. Sånn, så det bare å komme og få full fotballstemning.
2: Fortell litt om planleggingsfasen. Dere har kastet dere rundt forstørre.
1: Det har vi, absolutt. Det som har vært spennende og fint, det jo det at vi rett og slett bare har måttet komme i kontakt med hverandre, de personene som kan få til det her. Og min opplevelse jo nå at alle som har blitt kontaktet av næringsforeninger eller kommunen eller politiet har vært positiv og snur seg egentlig dobbelt så fort som de vanligvis gjør og strekker ut handen ekstra langt for å få dette til å skje. Og så har vi jo flere krefter i regionen her som også har tatt kontakt med oss, for de ønsker at vi skal få til ting da. Så å få den her muligheten fra Sparebanken til å utvide arrangementet og få til det vi faktisk virkelig hadde lyst til, det var jo en fantastisk ting å få til at de bidrar inn til oss på den måten som de har gjort nå. Og så har vi de lokale aktørene som også bidrar, som vil at det skal skje nå. Så nå foregår det samarbeid på kryss og tvers, ulike bransjer, kommunalt og privat, og den redd og brønning også brann og redning også veldig, veldig positiv og klarer å få til her.
2: Som nye innsatt bylivs- og arrangementskoordinator i Stjørdal kommune, hvordan det å starte med noe sånt her stort som det her?
1: Ja, det blir jo litt todelt, litt sånn skremmende, for at forventningene jo der og har vært stor, og jeg har derfor hatt så ekstremt lyst til å få det til. Men så må man være litt realistisk også, for et sånt arrangement, det krever veldig mye. Det mye som skal på plass. En ting å få opp en stor skjerm, men vi må ha det trygt, vi må ha det fint, det må være plass til alle sammen. Og da, når du først inviterer til noen ting, så får jo folk forventninger. Og da det om å oppfylle dem, da. Så det skal vi jo jobbe vi jo med fortsatt, og på en måte nå har vi rammen, så nå skal vi fylle arrangementet så godt som mulig, så for meg har det jo vært egentlig en gavepakke, for nå har jeg jo blitt kjent med prosessene på kort tid, og jeg, som jeg sa i sted, imponert, inspirert og veldig gleder meg veldig til fortsettelsen, og ikke minst til å få til dette her da.
2: Skal du se kamp på lørdag du da?
1: Ja, selvfølgelig skal jeg det. Hvem skal ikke?
0: Ja, hvem skal ikke, nei. Det var den nye arrangementskoordinatoren i Stjørdal kommune, Marianne Reitan. Vi får si at hun får jo en pangstart da på karrieren sin da, til å arrangere da, VM-fest på torvet i Trondheim, i Stjørdal. Men hva sier ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad? Hva tenker hun om det her?
3: Det så artig, og det her det borte gjort en kjempejobb i løpet de siste dagene, der alle gode krefter har dratt i lag. Jeg tror vår arrangementskoordinator har fått kjent på hvordan vi har fått en pangstart, for å si det sånn.
2: Ja, absolutt. Ja. Hvorfor det viktig for Stjørdal kommune og Stjørdal som en samlet enhet?
3: For det første så det viktig fordi at det at Norge har kommet til kvartfinalen i et fotball-VM, det en historisk øyeblikk. Og det vi har sett manifestere seg i de siste dagene, det et fellesskap rundt den fotballopplevelsen, som samler både små og store, og det samler på tvers av alle grenser som vi kan ha, og de har da legt til rette for at du kan gjøre det i Stjørdal, på torget i Stjørdal, og den ambisjonen vi kan ha om å få et torg som helt stokkfullt av folk, med en storskjerm som vi vise kampen med aktiviteter og med å skape den fellesskapsfølelsen og den opplevelsen folk kan borre med seg for resten av livet, det en motivasjon god nok. Og når vi da har så gode samarbeidspartnere som med og bidrar, så får vi det her.
4: Hva var begrunnelsen for at dere heiv dere rundt og gjorde dette så kjapt da? Har dere hørt litt på folket I Stjørdal?
3: Ja, vi ville jo også merke til at det var et veldig sånn stort engasjement blant innbyggerne om at herre her var det ønske om. Og når vi da så at det gikk an å få etter, så var det veldig artig at det gikk an å se at det gikk lov seg realisere. Og Marianne har gjort en kjempejobb med å få alle ihop I lag, og det viser jo kanskje at vi trenger nettopp den koordinerende kraften for at vi skal klare å få til at det blir resultat av alle de gode krefter.
4: Skal du se kamp på lørdag da?
3: Jeg skal se kamp på lørdag, ja. Eller for å si så les, hvis det tær så. Det kan bli litt at det holder seg for ørene, ja. Hvis det blir spennende nok.
4: Så bra. Takk skal du ha. Vær så
3: god.
0: Og det skal bli så livat på torvet I Stjørdal nå på lørdagen. Du har hørt ordfører Eli Arnstad her. Reporter på innslaget, det var Stjørdalsnytt Stine Marie Larsen. Åh. Det nærmer seg fest. Ja, det bare å begynne på rotreninga allerede nå, for her Oljeberget med Viking.

Jerry Jacks med det som enkelte sier en veldig, veldig trist sommersang da. Det her var Seasons in the Sun. Vi tar en tur innom trafikken. Gløtte først fort og gærlig på trafikkflytskjermen og viser at det grønne veier og ingen større problemer på veinettet. Kollektivtrafikken i rute. Og en tur innom politiet. Den ferskeste saken der var altså at nødetatene rykket ut til en MC-ulykke på gamle skolavei. Indre Fosen, da vi ved Olsøy-krysset. Det skal altså ha vært en singelulykke der MC-føreren har kjørt av veien. Føreren var oppegående etter hendelsen siste oppdaterte melding. Politiet de kom frem til stedet, og en person fremstod som lettere skadet. Politiet de undersøker hva som årsaken til ulykken, men det ingen trafikale problemer på stedet. Og tidligere i dag, en trafikkmelding av det litt mer sånn kuriøse slaget, for Frøya-tunnelen ble stengt en liten periode. Den åpen nå da, men den ble stengt på grunn av en madrass som lå inne i tunnelen. Men madrassen den klarte de å få ut sånn, ja, like før klokka 9:30, og tunnelen ble åpnet igjen. Spørsmålet er hvordan madrassen har havnet der. Kanskje handler det om dårlig sikring av last på en tilhenger. Eller en lasteplatt. Jeg tror nok det en bil med tilhenger. Og madrassen har ramlet av da. Det ikke verste å krasje inni da. En madrass, altså jeg krasjer mye heller inni en madrass som har ramlet av en tilhenger enn for eksempel en komfyr. Det er min mening. Swingmusikk i sommerfrunsjen nå, ifra Dire Straits med Sultans of Swing.

0: ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige. Hun sier takk
2: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Jeg har så lyst til å
3: danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
5: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli. Sommer, sol.

Fra Levanger, Markus Hoff Sjøbakk, med låta si Bread Roll, og som vi hører på musikken, han for tida ganske inspirert av Beatles-sounden, fin musikk. Det kommer inn bestilling på musikk her, og så lenge det i arkivet, og jeg har det tilgjengelig, så spiller jeg det, men så det slik at vi i flyttemodus inne i radio, og jeg har mistet en del av den datatekniske infrastrukturen, så jeg får ikke til å legge inn nye låter i musikkdatabasen, og for dem som lurer på det, nei, jeg spiller ikke musikk ifra Spotify, fordi at da blir låta registrert. Det det viktigste av alt, det å få den inn i databasen, sånn at den telles, fordi at det igjen da, medfører jo da at artisten får et par ører hver gang musikken spilles, og hvis jeg spiller det fra Spotify, så får ikke de fullt så mye, dessuten ikke lov. Så til dem som har bestilt musikk og som ikke får det i dag, da det rett og slett fordi at jeg ikke har muligheten til å få det inn i systemet i disse flyttemodustider. Men fra og med neste uke av, ja, da skal alt være på stell igjen, Nya Radio flyttestudio, fra et gammelt trebygg i Kjøpmannsgata i Sjøland, opp til tredje etasjen i Torgkvartalet, og der flytter vi inn sammen med både Stjørdalsnytt og Bladet. Og det skal bli litt interessant for en som veldig introvert og skal forholde seg til massevis av folk som svirrer rundt. Ja, ja, ja. Heldigvis så har jeg da mine lykkepiller. Fra Markus over til Ronny, Ronny Rakett. Det her midtsommernatt med Birkeland.

Fantastisk musikk fra et fantastisk band, trønderske Birkeland, Midtsommernatt, sangen om Ronny. Det skal skrangles fram til klokka blir 11, sammen med verdens beste skrangleband, The Rolling Stones, Just Your Fool, og i løpet av den neste timen, flunkende ny trøndersk fotballmusikk skal du få. Den slippes ikke før i morgen låta, men du skal selvsagt få den her i sommerfrunsjen hos meg. Det skjer i neste time, og mye mer.

0: E11.
1: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun er på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Nea Radio. Sommerradio.

Da fortsetter vi sommerfrunsjen. Den er torsdagen, ikke fredagen, dagen før dagen, før dagen og kvelden og natta. Det er mange som begynner å ires litt nå, tror jeg, i forkant av stormøtet mellom Norge og England lørdag kveld klokken 23. Først må vi altså gjennom denne torsdagen, som torsdag 9. juli, årets 190. dag, uke nummer 28, og det den datoen da Gjøran og Ørjan har navnedag, og vi har jo spilt litt navnedagsrelatert musikk i dag. Det var ikke så mye å merke seg når det gjaldt av den alternative kalenderen. Det var vel kun én ting det gikk an å ta tak i, at i dag er verdens internasjonale Fashion Day. Motedagen. Har du kledd deg moteriktig? Det er jo ingen tvil om hva det er som er moten, i hvert fall i Norge for tida. Det er fotballtrøye. Det er landslagets fotballtrøye i ulike varianter. Veldig mange har jo skaffet seg den nyeste trøya, men det er noen som har funnet fram gammeltrøyene fra 98. Det er noen som har, ja, enda eldre fotballtrøye. Fotballtrøye, det er det som er mote i Norge. Jeg tror i hele verden, de ulike landene. Jeg tror det er veldig, veldig mange som tar på seg en fotballtrøye når de står opp om morgenen i disse tider. Og apropos fotball, en trøndersk artist, han har laget ny fotballlåt. Den er særdeles aktuell med tanke på det som skal skje førstkommende lørdag. Du skal få låta. Du får ikke vite hvem det er. Men jeg kan fortelle at låta slippes ikke før i morgen. Med mindre du hører på Nya Radio, for da slippes den i løpet av denne timen. Det skjer litt senere, og så er det lovt at vi skal prate litt om måsa igjen. Du skal være forsiktig hvis at du går bananas og prøver å fjerne måsa, og spesielt måsereir. Det kan medføre fengselsstraff. Mer om det også i løpet av denne timen. Vi har konkurransen. Vi skal en snart runde om hvite elger og litt laksefiske. Ja, det blir en time med dyr.

0: sier din intuisjon om det som skal skje lørdag kveld? Tror du på seier? Du vet ikke hva gutta i TNT eventuelt tenker om det, men det jeg vet, det at vokalisten på denne låta Intuition av TNT, Tony Harnell, han holder jo til i USA, og han sitter borte i USA og heier på det norske landslaget. Nå jo USA ute da, men han har til stadighet da post og meldinger på sosiale medier hvor at han da hyller det norske landslaget. Det synes jeg litt kult. TNT-vokalisten fra gode gamle dager og som tidvis inn og ut. Jeg vet jo det at denne jobben som vokalist i TNT en sånn svingdørsjobb. En kommer inn, en annen går ut, og så kommer den sammen tilbake igjen. Det går litt sånn hit og dit og frem og tilbake. Ja, ja. Vi har mer god musikk i løpet av denne timen, men her og nå en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og vi starter med at statsadvokaten har tatt ut tiltale mot Jørn Andersen etter drapet på Marita Løfthus Haugen på Løkken i Orkland 13. desember i fjor. Andersen tiltalt for drap etter straffelovens paragraf 275. Og i tiltalen så heter det at Haugen ble stukket i brystet og ryggen med machete, og skadene førte til at Haugen døde umiddelbart. Og nå har Trondheim kommune endelig konkludert og forteller at de vil lage ny folkefest i Trondheim Torg under kampen førstkommende lørdag. Det et samarbeid mellom Trondheim kommune og Sparebank 1 SMN. De samarbeider nå om å skape en historisk folkefest når landslaget spiller mot England på lørdag. Og det blir program fra klokka 17 og frem til landskampen er ferdig. Ifølge pressemelding så blir hele byen invitert til å sette en ny rekord i antall mennesker på torvet i Trondheim. Arrangøren har etter omfattende arbeid lyktes å få tak i den største storskjermen som var tilgjengelig i Europa, forteller de i pressemeldingen sin. Miljøgata på strekningen Buran-Rosendal beskrives som et forbilledlig byutviklingsgrep som har forvandlet en tidligere tungt trafikert innfartsåre til en attraktiv, trygg og levende gate, og dermed kåret da til Trondheims beste bygrep, sies det i en pressemelding. Kåringa er en del av konkurransen om Norges beste bygrep, og Miljøgata Innredsveien skal nå konkurrere mot vinnere fra 8 andre store byområder om titelen Norges beste bygrep. Og nødetatene rykket ut en MC-ulykke på Indre Fosen tidligere i dag. Det gikk bra med motorsykkelisen. Det skjedde like ved Olsø-krysset. Lettere skader, kan politiet fortelle i en melding.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så var det værvarslet da. Først dagen i dag, hvor det skal blåse bris mellom sør og vest. Utover ettermiddagen, periodevis frisk bris på kysten. Det blir stort sett skyet vær. Muligens lokal tåke. Perioder med litt regn, men i indre strøk sør for Trondheim så skal det bli stort sett oppholdsvær. Og vi kommer opp i 17 grader på det varmeste. De justerer litt. De justerer i riktig retning i hvert fall. Oppdal skal få 17 grader, Stjørdal 15 skjer det, Levanger 16, Røros 14, Trondheim skal få 14 grader i dag. Vi har tekstvarslet for morgendagen også. Fredagsværet, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten, skyet vær og perioder med litt regn i ytre strøk. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol. Men det kan skye til utover ettermiddagen, og det kan komme litt regn med torden. Temperaturen dem stiger i hvert fall. Vi kommer opp i 23 grader på det varmeste. Ålen får 23 grader, skjer det. Det samme får Oppdal. Mange plasser passerer 20-tallet i morgen. Lørdag så går temperaturen litt ned igjen, men det kan bli solgløtt, og det kan bli temperaturer opp i 17 grader, og så stiger det igjen, og så ser det ut at søndagen, den blir kjempefin. Med masse sol over hele Trøndelag, og temperaturer rundt 21-22 grader på det varmeste. La oss håpe at det er starten på en lang finværsperiode. Nå! Sabrina Carpenter, sammen med selveste Dolly Parton.

Sabrina Carpenter har lurt med seg legendariske Dolly Parton på en alternativ versjon av hitlåta Please, Please, Please. Den finnes jo da i to versjoner. Sikkert det flere og flere vet da, men vi har originalen, og så har vi den fine duetten da, som du nettopp har fått hørt. Vi skal innom konkurransen litt senere, og som jeg har sagt tidligere, jeg har lovt deg flunkende ny VM-musikk, lokal VM-musikk, men det handler jo om landslaget, så den funker jo i hele Norge. Men før det, en liten tur innom en nyhet som kanskje blir sett på med skepsis da, fra dem som er glad i å dra laksen. For nå strammes laksefiske inn i flere elver. Laksesesongen i elva i Trøndelag og på Nordmøre forkortes med flere uker. Grunn for lite laks. Og svært lavt innsig av laks hittil i år gjør at Miljødirektoratet må sette ned foten og stramme inn fiske, blant annet da i Trøndelag, og det gjelder årets sesong. De har kommet med en pressemelding som forteller det her, og enkelte er jo skuffet over det som eventuelt måtte stå da, i denne pressemeldingen og restriksjonene. Miljødirektoratet har altså vurdert årets laksefiske, og i elve som ikke har eget lokal midtsesongevaluering, så gjør altså Miljødirektoratet vurderinger. Men det er da typisk mindre lakseelva. Og for å ta en liten tur innom rapporten da, ifra Miljødirektoratet på miljodirektoratet.no så kan jeg da se at begrensningene som også da gjelder da sjøområder altså der elven kommer ut i sjøen, der er det egne restriksjoner. Det gjelder da for Øland, Skjære, Fosen, Steinkjær, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun. Det er noen restriksjoner der. Men når det gjelder elve så ser jeg det er tre elve i Trøndelag som blir rammet av de her grepene. Da skal vi til Skaun og vassdraget Vigda. Det er i Orkland, det er Skjænaelva, og i Steinkjær så er det Steinkjær-vassdraget da, som da har lagt inn restriksjoner, og det blir sånn typisk 14 dager kortere fisketid i det her elven. Du kan lese mer om det hos Miljødirektoratet. Det er bare å ta turen innom der, miljodirektoratet.no, og så søker du da på laksefiske. Så hvis du er en ihuga kar som liker titt ofte å dra laksen, så finner du all informasjon hos miljodirektoratet.no. Og på grunn av fotball-VM så kan vi vel skrive under på at titelen på låta her blir veldig riktig. Stage Dolls med The Summer We Won't Forget.

0: Sommersang fra Stage Dolls, The Summer We Won't Forget. Inne i teksten her så sang de No Cars on the Freeway. Men jeg ser jo på skjermen min at det biler som ute og kjører på motorveien mellom Trondheim og Stjørdal, eller Ranheim Hell om du vil. Og så ser det ut at et eller annet har skjedd da i området Stavsjøfjell-tunnelen. Det har ikke kommet noen meldinger. Politi, statens veivesen, ingen har kommet. Der kom den, ja. Den kom litt sent da. Da står det, Stavsjøfjelltunnelen for øyeblikket stengt. Er det noe årsak til det? Nei, de har ingen årsak til det, men Stavsjøfjelltunnelen er stengt. Ja, det bildet av en bil, et sånt lite ikon, det en bil med en skiftnøkkel over. Så ting kan tyde på at en bil som har fått trøbbel enten inne i tunnelen, eller da på strekke før og etter tunnelen, nordsida eller sørsida. Og det betyr at det lang kø nå, og det går kjempesakte når du kjører spesielt nordover, ser jeg. Når du har passert da den siste runden med alternativ omkjøring, der du kan kjøre ned til Storsand, akkurat etter at du har passert den gamle rundkjøringen, så er det altså sagt gående trafikk, og det er bortimot stillstand nå hele veien oppover mot Malvik-senteret. Og da er det alternativet da, å svinge av på Malvik-senteret og komme seg, ja, hva må du ha? Du må over veien, og så må du ned da, og så kjøre retur tilbake for å komme ned da avkjøringen ned mot Storsand. Det altså en bil som har fått trøbbel etter det jeg har skjønt, men så ser det ut som at de driver å justere da på meldingene sine hos statens veivesen. Stengt tunnel i hvert fall, enn så lenge. Hvis at du har meldinger, hvis at du har tips om det som har skjedd, så må du mer enn gjerne bidra med informasjon. Altså tips til meg, NEA til 26114 er kanskje det enkleste i så måte. Jeg har så lyst til
1: å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det reserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Programmet presenteres av
8: Scandic Stiklestad. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Før vi går videre i sommerfrunsjen med det som lagt opp av innslag, en trist melding som nettopp har blitt kunngjort. Bonnie Tyler, artisten, ja, Hun har gått ut av tiden, 75 år gammel. Døde I går kveld I Portugal, det opplyser da familien på artistens nettside. Hun har jo vært dårlig I det siste. Hun ble hasteoperert I tarmene I mai. Etter operasjonen så ble hun da lagt I kunstig koma, våkna etter koma, men forble dårlig under intensivbehandlingen. Så hun døde altså I går kveld, Bonnie Tyler. Det synes jeg litt trist, for jeg synes at musikken hennes fin, og ikke minst fordi at jeg fikk gleden av å møte Bonnie Tyler og ta en prat med hun tilbake på 90-tallet, når hun var på besøk I Trondheim, på Trondheim Torg. Der var hun innom og signerte plata, da fikk jeg en prat med henne, og så har jeg da en signert vinylplate med Bonnie Tyler. Hun var trivelig. Så det synes jeg var litt trist, sånn. Her og nå. Så da spiller vi gjennombruddslåta It's a Heartache, definitivt.

0: It's a heartache. Det hjerteskjærende Bonnie Tyler har altså gått ut av tiden. Men vi har fremdeles musikken, og den skal vi spille titt og ofte. Siste tur innom dagens konkurranse, og det handler da om billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileumskonsert som skal skje på Sverresborg Arena i august, fredag 14. august. Har du tid? Har du anledning? Har du lyst til å dra? Ja, da har du muligheten til å vinne to billetter, og verdien på premien har sagt 1600 kroner. Det jo i prinsippet ikke riktig. Riktig pris 1598 kroner. Må trekke fra litt, altså vi trøndere jo kjent for å legge på litt til kjent folk. Men vi sier sånn, rundt regnet 1600 kroner, det verdien på premien, og hvis du har lyst på billetter, da må du svare riktig på dagens lille musikalske postgiro-nøtt. Vi på jakt etter et jentenavn, enkelt og greit. Hvilket jentenavn må man tro?
1: Hun hadde regulering. Hun hadde ikke kropp.
0: Jentenavn på en dame, kvinne, som da hadde regulering, men ikke kropp, ifølge Arne Hurlen i Postgirobygget. Men hva navnet på denne jenta, mon tro?
1: Hun hadde regulering. Hun hadde ikke kropp.
0: Og det holder med jentenavnet. Du trenger ikke å liksom beskrive jenta slik som Postgirobygget gjør i låta si. Ja, det slemt, og det altså den slemmeste låta Postgirobygget noen gang har laget. Så slem at de har fått litt kritikk for låta. Men låta er nå en gang gitt ut, og her har nå spilt den, og vi spiller den jo med små snutter her og nå i konkurransen, så da er det bare for deg å svare. Start en SMS med Nia. Skriv svaret ditt, altså jentenavnet. Og skriv navnet ditt og send det til 26114, og har du riktig svar, så kan det hende at det navnet ditt som blir ropt opp like før klokka blir 12. Det er ikke så lenge igjen til det, skal du vite. Siste snutt kommer her.
1: Hun hadde regulering. Hun hadde ikke kropp.
0: Jentenavn er altså det vi skal fram til. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

musikk til arbeid for dem som fremdeles jobber og som ikke har gått ut i sommerferie. Det fotballfeber over landet, og det har medført at det har blitt gitt ut bøttevis med fotballmusikk. Nå skal du få en flunkende ny låt. Den så ny at den ikke sluppet enda. Og det handler da om Thomas Løseth. Var det The Voice han var med på? Stjernekamp, The Voice. Ja, han var kanskje med der også, eller ja, han har nå vært med i noen musikkkonkurranser. Burde jo visst det, han har vært på besøk til meg en rekke ganger. Vi hadde jo planlagt å lage band sammen, men det ble ikke sånn. Men tilbudet står ved lag. Thomas, hvis du hører det her. Han slipper nemlig i morgen en rykende fersk VM-låt. Ro! Ja, gullet skal hjem. Det titelen på låta. Låta for øvrig da skrevet av blant andre Anne Judith Vik. Vi husker kanskje best fra Soda, vi som drar litt på årene. Men hun har jo også vært med å skrive årets Eurovision-vinner Bangaranga med Dara. Låta den produsert og gis ut av Design Music på eget selskap. Og det fortelles da at det her et ekte norsk produkt uten AI. Det gleder mitt hjerte, for at jeg blir kvalm av AI-musikk. Den laget med hjerte. Norsk musikk, norsk fotball, norsk supporter-ånd. Og det altså budskapet fra dem som nå vil pushe ut låta. Men den kommer ikke før i morgen. Men jeg har spurt dem som da styrer og steller med låta. Kan jeg få lov til å kjivstarte? Kan jeg få lov til å spille låta? Og jeg har fått tommel opp. Kjør på. Ro. For gullet, det skal altså hjem. Her Thomas Løseth med låta Flunkende ny. VM-musikk.

0: Thomas Løseth med flunkende ny musikk Ro, gullet skal hjem. Jeg skjønner hva de har gjort med denne låta. De har lagt inn sekvenser med god takt som gjør at det her en rovennlig låt. Det var premiereavspilling. Jeg tror ikke noen andre har spilt den av på et eller annet medie så langt. Så det var premiere her på Nea Radio, og låta slippes altså i morgen.
1: Nea Radio. Din sommerradio.
0: Det har kommet en bekreftelse nå fra Statens vegvesen som forteller da at Stavsjøfjelltunnelen, ja, den stengt i begge retninger på grunn av stansa kjøretøy, det sier Linn Nilsen, trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen, og forteller at det usikkert når tunnelen eventuelt åpner igjen, og en tur innom trafikkflytskjermen viser at det mange som står og stamper i kø på E6-en fra den mulige avkjøringen da, ned mot Storsand, og tok ikke muligheten og kjørte av der, så blir du stående i kø. For da står det en lang, lang kø nå oppover mot Malvik-senteret. Det er jo der sperringen blir annonsert. Noen har kanskje muligheten til å ta en litt, jeg skulle si, avansert, intrikat usving over E6-en og komme seg tilbake igjen, men det ser ut som at det står ganske rolig. Sikkert irriterende for deg som står i kø, vil jeg tro. Har du meldinger fra stedet, har du noen informasjon om hva som skjer, så tips meg gjerne å gjøre det på SMS NEA T26114. Over til noe helt annet, for vi skal nord i Trøndelag. Fem menn må nemlig nå møte i retten, tiltalt for å ha fjernet et kryss.

kriminalitet. Politiadvokat Amund Sand I Trøndelag politidistrikt sier det en alvorlig sak fordi måsefuglen krysje nemlig en trua fugleart. Og I reiret som ble spyla ned, så var det da tre egg. Det en art som trua av utryddelse, og derfor de fem som fjerna reirene tiltalt for grov overtredelse av straffeloven, fortelles det. Påtalemyndigheten mener at det kan være et alvorlig signal når de da velger å tiltale de fem I stedet for å gi bøter. De fem tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 240 for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha minsket en naturlig bestand av fredede organismer. Det var setningen sin, nei. Den har jeg lyst til å ta en gang til. Tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 240, som sier de har da forsettlig eller grovt uaktsomt minsket en naturlig bestand av fredede organismer. Lovbruddet har en strafferamme på, hold deg fast, 6 års fengsel. Så det altså det de tiltalt for, og så får vi da se hva eventuelt dommeren sier I denne saken. Kommunen har også fått en foretaksbot på 400 000 kroner. Som de nekter å betale. Derfor må også denne saken behandles av tingretten I samme sak. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om en bot på 480 000 kroner dersom kommunen blir dømt. Så om du har lyst til å fjerne måsreir, og eventuelt har lyst til å gå løs på ting og tang med høytrykksspyler, vær litt forsiktig. Ikke bare kan det bli saftig bot, det kan også bli fengsel. Passer fint da med CC Cowboys her og nå, med syndere I sommersol.

0: i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: På Hamra-liv.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra-livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra-livs. Hur säger tack för idag?
4: Noen låter lukter sol, sommer och gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
9: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
10: Det skal vi prate mer om senere i sommerfrunsjen på Nea Radio.
11: Det er sommertid!
12: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
10: Ja, vi skal fremsnakke vår naboby Østersund litt senere i sommerfrunsjen. Det blir kanskje en tur innom Østersund i morgen. Men nå må vi gjøre opp status for dagens sending. Vi har hatt en liten konkurranse. Vi var på jakt etter et jentenavn. Og det du fikk, det var denne lille snutten fra Postgirobygget.
13: Hun hadde regulering. Hun hadde ikke kropp.
10: Ja, navnet, det var det vi var på jakt etter, og det var det mange som visste, og vi skal dele ut to billetter til konserten. Det altså 14. august, det en fredag, Sverresborg Museum. Og utrolig mange har levert svar, men det som regel bare en vinner da, av to billetter, og i dag så går de til Helge Torsvoll. Gratulerer, han har svart Trine. Enkelte har også svart stygge lille Trine. Hun fikk aldri kline. Det holdt med Trine da. Du trenger ikke beskrive Trine. Ja, ja. Sommerfrunsjen den her torsdagen, lichfredagen 9. juli, straks ved veis ende. Vi har en fin sommerfrunsj også i morgen. Fredag bruker å bli litt god stemning på fredagene. Det lover jeg her og nå. Vi skulle jo også snakke om hvite elga. Det ble litt plass til det, og det synes jeg så synd, for jeg hadde så lyst til å prate om de her spøkelseselgene. Jeg tror jeg legger den over til i morgen. Så hvis du interessert i elgnytt, så får du det i morgendagens sommerfrunsj. Og så trodde du kanskje at jeg skulle spille den her postgiro-låta, postgiro-bygge-låta, Stygge lille Trine, men det gjør jeg ikke. Jeg har en venninne som heter Trine, hun blir så lei seg når den her kommer på radioen. Så da spiller vi noe helt annet. De fotballfans da, brødrene Gallagher i Oasis, Don't Look Back in Anger, navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres i morgen. Hei da!

0: Flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for torsdag. Det meldes om bris mellom sør og vest. Utover ettermiddagen sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Det blir stort sett skyet vær, kan hende lokal tåke, og det blir perioder med litt regn i ytre strøk. Maksimumstemperaturen kommer opp i 17 grader på det varmeste.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og i dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker i kassen i butikken. Det får du svaret på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden i fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på denne dagen i 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

0: Værvarselet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager, og så blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme, om den er rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarselet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

0: Halve Norge kan ikke svømme. Eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det kritisk, og i år drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Frende Forsikring. Og Helge Skjerven, som rådgivende lege, sier at det sommer, folk mer impulsive, og det lett for å få en spontan dukkert når det varmt ute. Men vannet ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbehagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda i Molde. Og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

tips, så det vil nok interessere noen at det er kvartfinaler nå i fotball-VM, og i kveld klokka 22.00 på NRK1 så er det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på er herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda, og Kia lager

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen i 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien i hvert fall. Og det ble opprinnelig startet i Stavanger i 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det er en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte i Kristiansand i 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

0: klokka er 13.
1: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredagsværet. Det meldes om bris av skiftende retning. Først på dagen opp i frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med litt regn i ytre strøk. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol. Men utover ettermiddagen kan det bli tilskyende og regnbyger, kanskje med torden. Og vi kommer opp i 24 grader, de varmeste plassene i Trøndelag fredag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og i det hele tatt sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her i Sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det klart at komiserien Hacks er nominert i 24 kategorier, men en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det får du vite snart.

0: Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager, og så blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt rann solskinn før det mest gråvær.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal. Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det er Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet er alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren er dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen er ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magrøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

0: Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål i år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie i stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldent ville tatt bak rattet i en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det er registrert over 14 000 båthavarier i løpet av de siste 2 årene.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

Vi tar med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhamna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Det blir nå innstramming i laksefiske på grunn av lite laks. Det opplyser Miljødirektoratet. Svært lavt innsig av laks hittil i år gjør at de strammer inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Det er selvsagt skuffende at det er nødvendig å begrense fiske midt i fiskesesongen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Mange har nok gledet seg til et fiske som ikke kan gjennomføres, sier han. Samtidig kan vi være glade for at vi har en ansvarlig forvaltning av villaks i Norge, hvor fiske tilpasses laksebestandenes status, sier altså ministeren. I elver som ikke har egen lokal midtsesongevaluering, gjør Miljødirektoratet vurderingene. Dette er typisk mindre lakseelver, og flere av disse elvene i Trøndelag og på Nordmøre får nå kortere fisketid for årets sesong. Det strammes også inn i sjølaksefiske. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Ukentlig fisketid for fiske med kilenot i Namsenfjorden halveres.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Kinotips denne gangen en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn kinotipset.

Har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene er offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som er nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så er både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien er Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

0: tilbake.
1: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredagsværet. Det meldes om bris av skiftende retning først på dagen, opp i frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med litt regn i ytre strøk, i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol, men utover ettermiddagen kan det bli tilskyende og regnbyger, kanskje med torden. Og vi kommer opp i 24 grader, de varmeste plassene i Trøndelag fredag.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vi tog Brasil, vi tar England også.
3: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemme.

0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa, på opp.no og på radioen.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: han hadde sånn hockeysveis, vet du.
1: Oh, ja.
0: Billy Ray Cyrus.
1: Ja, ja, ja. Såg du opp til han?
0: Nei.
1: Men, så du hadde ikke hockeysveis?
0: Nei, jeg har ikke hatt hockeysveis. I moderne tid i hvert fall.
1: Har du hatt hockeysveis, Jørgen Fjellvær?
2: Nei. Det kan ikke ha kommet på at jeg hadde nei, men mulig jeg hadde en råttale tidlig på 90-tallet som var inn, men ikke noe hockeysveis.
1: Ja, for det var skikkelig inn.
2: Mm.
1: For en hårsveis.
2: Ja, kan du begripe det?
0: Ja, men det mye som skjedde på 80- og 90-tallet vi ikke skal ta frem, føler jeg.
1: Ja, som vi ikke skal snakke om.
0: Men vi kan snakke litt om gamle dager likevel.
1: Det kan vi, for vi har fått besøk av museumsbestyreren her nå. Er det rett titel på det?
2: Ja, mye fine titler, men... Ja, vi kan jo kalle det her i sammenhengen.
0: Ja, museumsdirektør.
2: Samme. Ja. Formelt skal det være, ja. Ja, ja.
1: Vi er kystmuseet da, på Hitra. Stemmer. Mm. Og hvilke museer er det som ligger under dere?
2: Vi er en del av det som heter for museene i Sør-Trøndelag, som et konsulert museum der i Trondheim, så har vi Trondheim kunstmuseum, Nordenfjelske, vi har Sverresborg, Rockheim og Ringve. Og så har vi i tillegg Orkla Industrimuseum på Løkken, Rindjars Skimuseum etter Rindjarn, Kyssensarv på Statsbygda, og sist men ikke minst Rørosmuseet på Røros. Så vi er en stor konsulert museum med ca. 300 ansatte. Da. Der Kystmuseet i Sør-Trøndelag, her på Hitra, er en av de museene.
1: Det ligger jo litt i ordet, det handler mye om kyst og det som skjer ute på her, da. Og hva det vi kan oppleve hos dere?
2: Det er litt forskjellig. Hvis vi starter lengst inn, da, skal jeg si, så på Hemsjøla, så forteller vi om krigsminnene der, og hvordan innflytelse okkupasjonsårene hadde på en forholdsvis liten lokalbefolkning. Og da har vi, forvalter vi noen kommandobunkere der, som du kan være med på omvisning nå i sommer. Fær vi over Trondheimsleia til Sandstad på Hitra, så formidler vi havbrukshistorien til Norge. Ikke bare det som har skjedd, men det som skjer i dag også. Havbruk er jo viktig, både for kysten, men ikke minst for Hitra og Frøya. Så der kan jo være med å oppleve en ganske balansert og bra formidling, om jeg så skal si det selv. Da. Det er nesten hver dag i hele sommer. Fær du hit til Fillene der vi sitter nå, da, så er det litt mer den kallet tradisjonelle kystkulturen. Vi fokuserer litt på brytningstida når båtmotoren kom rundt 1920. Og så hvis du fær ut til Dolmøya, som ligger mellom Hitra og Frøya, så har vi Prestegårdshagen og rundt Dolmkirka, som Kystmuseet har et ansvar for både å forvalte og formidle. Da.
1: En den nyere kysthistorien av oppdrettsanlegg? Og
2: ja, det er jo litt det vi holder på med på Sandstad, så der kan du være med våre dyktige formidlere ut i åpen båt. Du kan være med på settfiskanlegget der fisken starter livet sitt. Du kan være med ut på mærene som vi har plenty til, rundt Hitra, Frøya og kysten for øvrig. Og du kan jo være med ombord på brønnbåter og inni til slakteriene. Så det kan jo se hvordan fisken både lever og blir til matprodukt som vi kan ete etterpå.
0: Det er jo litt artig å tenke på at fiskeoppdrett faktisk, vi tenker jo på det som en moderne næring, men ja. den har egentlig en ganske lang historie den også.
2: Ja da, det kan gå fryktelig langt tilbake i tida det med kultivering, kanskje så mye som 1000 år og enda lenger også, med også bare fisk over og fôre opp det, men kaller det moderne havbruket som vi kjenner til i dag da, har jo sett utspring på 60- og 70-tallet.
0: Mm.
2: Og det er mye av den virkelige pionervirksomheten kom her ifra Hitra og Frøya.
0: Hvor mange er det som er innom de ulike stedene deres i løpet av et år? Er det godt besøkt, rett og slett?
2: Ja, vi har jo alltid kapasitet til litt flere, selvfølgelig. Men vi regner at vi har rundt 25 000 besøkende da, i løpet av et kalenderår. Da. Ja. Det er faktisk er vår og høst som er det største for oss på Kystmuseet. Mye knyttet til gruppebesøk. Så det er faktisk litt roligere på sommeren. Så for dem som sitter og hører på nå, så er det god kapasitet og bare å ta turen.
1: Ja, for det er triveligst å ferie på sjøen på den tiden her.
2: Det er klart. Så kjører vi hele året. Jeg husker jeg hadde en runde på Lysjulaften et år, og da holdt jeg på og ble skjert, da, men verget så vidt. Men de besøkende var veldig fornøyde med at de fikk omvisning på Lysjulaften.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig, når det er solskjerm og fint her på Hitra og Frøya, så finnes det vel knapt finere plasser å besøke.
1: Mm. Mm. For her det sånn private turer, slik at det sier, også man melder seg til dere og sier hva man ønsker, og så legger dere opp etter hva...
2: Ja, det kan vi også gjøre, men nå i sommer så prøver vi å ha litt sånn litt form og farge på det, så på nettsiden vår så legger du ut turer, påmeldingsturer da, der du melder på, og det ganske bra kapasitet og tilbud nå i sommer, så hvis du går inn på kystmuseet.no, så det et bra tilbud der, ja.
1: Mm. Har du vært guide på kystmuseet, vet du, ikke?
0: Du har det,
1: ja. Ja.
0: Ok.
1: I Dolmen by.
0: Ja, vel.
1: Ja, for, men den utstillingen har du ikke opp lenger.
2: Artig at du nevner det. I fjor så hadde vi det. Ja. Dolmen by var jo den første store turistattraksjonen. Den var jo ut på Dolmøya først, og så endte den opp på Jonsvannet, og den var til og med på en tur nede i Lillehammer, før vi havna på Dolmsundet fritidspark, som det heter i sin tid da. Og kanskje det du jobbet? Nei. Mm. Ja. Og nå i siste årene så har vi hatt en mindre utstilling der vi forteller historien om Dolmen by som Hitra og Frøyas første turistattraksjon i Låven ut på Dolm. Nå har vi tatt ned den, ja, men vi har en ambisjon sammen med dagens eier, som Dolmsundet Hotel, om å bringe, kanskje en gang i fremtiden, Dolmen by tilbake til livet igjen, da.
0: Nå får vi høre om guiden husker noe av det her, da. Hva Dolmen by for noe? For meg som fra innlandet.
1: Mm. Dolmen by var jo Hitra i miniatyr. Mm. Mange hus og kjersk og litt sånn forskjellig, og så gikk vi rundt og tok med oss folk da på guideturer og fortalte hva som bodde i de forskjellige husene og sånn.
0: Mm. Ja. Akkurat.
1: Men det var en stor turistattraksjon, ja,
2: ja.
1: På i Dolmsundet, ja. I City.
2: Og så var det mye, må gi litt honnør til programlederen her også, og mye som var knyttet til dem som var formidlere, og spesielt de første, de som bygde opp Dolmen by da, mm. Det var mye som var knyttet til det av opplevelsen. Ja. Mm. Husene var en ting, men historiefortellingen rundt det, den var veldig bra.
0: Nå, jeg har sagt, historie, det skapes jo hver dag, det blir stadig mer av historie. Fremover da, hvordan skjer Kystmuseet på fremtiden?
2: Ja, nå... Den ser vi lyst på. Først nå så skal vi gjennomføre noe som vi kaller for Trøndelagsstevne i uke 28 på Hopsjøbrøgga, sammen med kystlaget Nattseleron, miljøet på Hopsjøbrøgga og Trøndelag Fylkeskystlag, som blir en kjempestor samling, et stevne for tradisjonsbåtmiljøet i Midt-Norge. Så det kommer det over 40 større tradisjonsbåter. Det kommer til å bli på hundervis til besøkende og båtfolk. Det er åpent for alle sammen. Kom og se. Gamle semidisler, åfjordsbåter, færinger, kjæralukta kommer til å legge tjukt utover Hopsjøvågen.
0: Ja, og totaktslyden.
2: Ja, absolutt. Så uke 28 så blir det store muligheter for å få liksom den, ja, kaller litt den tradisjonelle kystkulturen da, og få oppleve den på Hopsjøbrøgga. Mm.
1: Og to ord om Hitterslekt, Jørgen.
2: Ja, Hitterslekt er en stor slektsdatabase som vi forvalter med stort omhu. Vi har en egen ansatt som sitter og jobber med det. Det er en slektsdatabase som inngjelder 90 000 navn som er relatert til Hitra. 75 000 av dem er avdød, og 15 000 er nålevende. Der kan du søke deg frem til utrolig mye informasjon. Det er en veldig bra slektsdatabase. Og se hvem er det som er slekt med hverandre. Få opp bosteder, hvor var det folk ble døpt, gifta seg, gravlagt og så videre. Og tidligere i år så måtte vi ta en litt tung avgjørelse med at vi måtte avpublisere dem nålevende, for det var ikke forenlig med personvern eller GDPR da, som det heter. Men litt sånn spøkefullt sagt, så var det jo sånn at når hitteværingene og frøværingene skulle ut på fest, så søkte de opp i hitterslekt hva de kunne kline med og ikke. Ja, for å finne ut om de var i slekt.
0: Ja, det er jo sånn de gjør. De har jo en sånn app på Island.
2: Stemmer.
0: Ja, ja, for kanskje det hadde gått an å få det i app-form.
1: Ja, det gjorde det. Ja,
2: ja. Og sånn avslutningsvis da, så hitterslekt, vi har veldig stor trafikk på de nettsidene, og det er nok bare lokalavisene på Hitra og Frøya som har større trafikk enn den nettsiden. Så det at folk er nysgjerrige på hvem de kommer ifra og hvem de tilhører og sånt, det viser den nettrafikken med, ja, med all tydelighet.
1: Hvor langt tilbake går det?
2: Vi har vel personer der fra 1600-tallet, ja.
1: Mm. Mm. skal inn og sjekke ut.
0: Du skal inn og sjekke ut?
1: Ja, ja. Ja, jeg, kanskje, men du vet jo aldri, kanskje det en hitteværing da og sånne ting.
0: Ja, ja, ja, det kan godt hende. Jeg har slekt alt det siffra, når jeg har sagt det, så det. Museumsdirektøren skal vel ha en slags ferie, han også?
2: Ja, jeg håper det da. Da skal vi sørover med campingvognen av alle ting.
0: Ja.
2: Så kan jo henne bli skjært og følge å se på.
0: Skummelt
2: det
0: da.
2: I går så sto bilen i Sjøstein, og det blinket som et diskotek fram i bilen der, så ja. Han på verste i dag. Men hvis alt går som planlagt, så blir det en biltur sørover, ja.
0: Mm. Er du av den typen som må innom museer og se hvordan det andre gjør det når du på tur?
2: Ja, men faktisk i mindre grad nå, når jeg jobber profesjonelt med det, enn ja. Før, ja. Faktisk.
0: Mm. Og så regner jeg med at klokka 7 i kveld, så setter du benka foran TV-en.
2: Da skal jeg på Ansnes Brygge her, sammen med en par hundre andre styrta og se fotballkamp,
0: ja.
2: Stemmer. Heia Norge!
1: Ja. Heia Norge! Takk for praten, Jørgen Fjellvær, som da museumsdirektør på Kystmuseet.
3: Sommer!
1: Sommer!
3: Og variert musikk!

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: radio.
1: Vi befinner oss jo fortsatt i Orkanger, og så er det jo en av de store attraksjonene, i hvert fall, som er veldig godt besøkt.
2: Ja, nå skal vi til det våte element.
1: Vi skal det, og det er ikke regn, det er snakk om, det er temperert og godt vatten.
2: Ja, vi skal snakke med daglig leder i Orklandbadet, Geir Mule. God ettermiddag til deg.
3: Jo, takk for det.
2: Du, hvordan går det oppe i badet?
3: Jo, det går fint det. Mye besøk, og sånne dager som det her er vi jo veldig glad til vi da.
2: Ja, dårlige sommer, og det er perfekt for dere.
3: Ja, det er gull å se. Så, nei, så dårlig vær, det er bra vær for oss da.
2: Mm. Det her er et svært badeanlegg. Fortell hva dere har å by på.
3: Oi, vi har 8 forskjellige basseng. 2 opplæringsbasseng med heve- og senkebunn. Vi har vannsklie, vi har et idrettsbasseng. Vi har et stupebasseng med 1, 3 og 5 meter. Og så har vi et velværebasseng med mye massasjedyser og forskjellig sånt med 34 grader i vannet. Og så har vi et aktivitetsbasseng med flere dyser og... Og mye som spruter der, og så har vi jo strømkanal og bølgebasseng og en boblekopp med 38 grader oppi.
1: Ja, det hørtes veldig godt ut.
2: Ja, det hørtes kjempeartig ut.
3: Altså et barnebasseng også da.
2: Ja. Og 5 meter høres ut kjempehøyt ut, men det oppleves ganske høyt når den står oppe på toppen der.
3: Ja, når den står oppe på toppen der, vet du, så ser den jo egentlig først fra øynene og ned til stupebrettet, og så ser du jo det 5 meter ned, og så ser du jo at det er 380 videre ned også. Så det blir jo ikke langt unna 10 meter, vet du, det du egentlig ser.
2: Har du hoppet?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Har du det fra 5 meter?
3: Ja.
2: Hva er høyeste du hoppet fra?
3: Ja, det er 10.
2: Er det?
3: Ja, men det er lengst, ja.
1: Hvordan er det med deg, Jektvik? Hopper du fra 5-meren?
2: Nei.
1: Nei.
2: 3? Kanskje. Jo, jeg har hoppet fra 3 meteren, faktisk.
1: Ja.
2: Ja. Men det går ikke noe høyere opp enn det.
3: Nei, det hørte nok for de fleste der. Så. Ja.
1: Hvordan er besøket?
3: Nå, besøket er veldig bra det. Ja. Hvis jeg skal se litt på fjoråret, så hadde vi 245.000 besøk.
1: Nei, kødde du.
3: Og hele anlegget var jo egentlig bygd for 80.000 besøk i året. Så ja. Vi har jo tredoblet det. Og så langt i år så legger vi en 8-9.000 foran fjorårets besøk. Så det lover godt for året her også.
1: Ja, det er dere trøndersommeren som gjør det. Det er sagt, å drifte et sånt anlegg, det er jo krevende, det er stort. Mye logistikk.
3: Ja, det er et stort badanlegg, men i tillegg til det så drifter jo en idrettshall og en klatrehall og resepsjon, kafeteria og utleiearealer oppe i 4. etasje. Og det er jo et folkehelsesenter også, som vi drifter for kommunen. Da.
1: Mm.
3: Men når den har gode folk med seg rundt seg, så går det fint det, altså. Ja, det.
2: Man har Pirbadet i Trondheim, man har Storsjøbadet i Østersund, og så det er en del svære badeanlegg rundt dere. Hvorfor kommer folk hit?
3: Det vi får høre da, det kommer jo mer og mer folk fra Trondheim, og på en måte den her siden av Trondheim da, vi har jo gratis parkering vi da, det er flott å si da, det hjelper jo på det, og så er det jo nyere anlegget vårt, det er litt roligere hos oss, og så ser jeg at det er trivelig å være til oss da, man koser seg der, så... Men som jeg vet, Pirbadet, de har jo ikke mistet noen badegjester, de heller. Jeg tror bare kaka har vært større. Så de har jo stigning i besøksdalene sine.
2: Og så er det jo en del kommunale basseng på skoler rundt omkring som er tappet for vatten. Og så det er så som så med svømmeundervisninger rundt omkring. Tror du det jo påvirker at det kommer en del gjester til dere?
3: Ja, det gjør det nok helt sikkert. I forhold til skolebassenger rundt omkring i denne kommunen, Orkland kommune, så er jo ennå 3 skolebasseng som er åpne da. Ute i Agdenes og Snillfjorden og på Løkken. Så de eksisterer jo ennå. Koster det videre utover kommunene, vet jeg ikke da. Men jeg vet jo at Skøen, de har jo et eget basseng, så skoleungene der kommer hos oss og har skolesvømming om dagene.
1: Mm. Det jo, jeg hørte på å si, det bades mye I den kommunen her da, tydeligvis. Det noe å finne på utendørs I det hele tatt? Klatrehall, idrettshall, badeanlegg?
3: Ja, vi ligger jo helt tatt med idrettsparken på Orkanger, så det jo både løpebane og høgvis med fotballbane der. Så, og det jo en del av Orkla-parken. Det jo en naturstil, eller tursti fra langt opp av Fannremmen og ned til nederst på Orkanger, så... Veldig godt brukt utearealer nå.
1: Mm. Da jeg godt å komme inn og ta litt badstue.
3: Det det.
1: Har du guldegrop på?
3: Det har vi egentlig ikke inn, nei, men på vinteren så blir jo, vi legger jo helt opp med sjøkanten.
1: Ja, ja, ja.
3: Så
1: ja.
3: Folk springer jo ut og bader I sjøen der, både sommer og vinter, for så vidt det da.
1: Mm.
3: Vi har åpnet sånn at de badegjestene som har... Har et armband, jeg kan låse seg inn på den døra når de har vært ute og badet da.
1: Ja,
3: og så veldig populært med snøbading da, på vinteren.
2: Åja, ja. Oh, ja, så han kan gjøre det og så springe inn til dere?
3: Ja, ja, og rett oppi varme bassengen da. Mm. Så, men når vi snakker om bastua, så har vi jo for et lite halvår siden innviet en ny dampbastue.
1: Oi!
3: Så for alle dem som ikke har vært og besøkt oss det siste halvåret, så det mulighet for det da.
1: Ja, det hørtes...
3: Så det jo en ny attraksjon vi har.
1: Hvordan du på bastu? Har du noen finske gener og jektvekk?
2: Jeg elsker bastu,
1: ja.
2: Jeg litt svakere på denne kuldekulpen, men når den først hæler seg oppi og går I bastu etterpå, det jo utrolig deilig da.
3: Ja,
2: det
3: mange som liker kombinasjon varme og kulde,
1: ja.
2: Du snakket litt om det. Når det skitvær, da fær folk til Orklandbadet. Men ennå det finvær da?
3: Ja, det mange som kommer hos oss likevel. De som ønsker å ha det litt roligere og sånn, de vil jo slippe å stå I noe mye kø og sånn når de kommer når det soledager. Men blir det for mye sol, så stiger besøkstallene igjen da.
2: Så det sommeren som liksom sesongen for dere også?
3: Nei, vår sesong egentlig fra midten av september og utover til etter påske.
2: Ja, det det.
3: Det da vi har mest besøk.
2: Ja.
3: Og så det veldig væravhengig derifra gjennom sommerhalvåret, da, kunne jeg si. Så, og så jo mye arrangement I tillegg også, som foregår, som gjør at vi trekker en del folk da.
1: Ja, hva da? Hva slags type arrangement det?
3: Åh, vi hadde jo sånn skumparty her.
2: Ja.
3: Da kom det 1300 stykker som rekord. Så hvis du ønsker litt rolig, så ikke jeg anbefaler på sånne dager. Da.
2: Det var jo noe for deg, ikke tenker jeg skumbad?
1: Ja, jeg synes det mer og mer imponert over badet her på Orkanger. Men betyr det her også at det et svømmemiljø?
3: Ja, vi har en svømmeklubb som inne I anlegget som benytter fasilitetene, ikke hver dag, men mest av hver dag.
1: Mm.
3: Så både for å ha svømmekurs til de unge som ikke kan svømme, og så svømmetrening for dem som driver aktivt svømmingen.
1: Mm. Stort det største bassenget?
3: Det 25 meter.
1: 25 meter,
3: ja. Ja, så det nasjonale mål på det her 25 meters bassenget vårt. Da. Så,
1: kan du ha NM? Hæ? Du kan jo ha et NM.
3: Vi kan jo ha NM, ja. Det ikke noe problem. Vi har hatt NM I vanskelig kjøring da, forresten.
2: Har du ikke?
3: Ja.
1: Deltok du?
3: Nei, men jeg har deltatt tidligere, ja.
2: Hva rekorden der da?
3: Hva rekorden? Ja, 6,71 eller noe sånt.
2: Ja. Men når du selv da skal kose deg, ha en dag I Orklandbadet, hva det du benytter av da?
3: Nei, da det mest... Ja, det ikke så veldig ofte at jeg sånn da, men... Jeg får ikke være fresj Det mye badegjester som kjenner meg igjen og spør om alt mulig rart Men det litt svømming til å begynne med da. Og så noe bastu og velværebasseng og
2: det en liten tur I vanskelig
3: ja. Ja, vanskelig om å prøves, ja Det klart
1: Det mange sånne badeanlegg som har slitt litt Vi kan vel bare nevne anlegget på Steinkjær Så vet vi det Det driftskostnader og det et komplisert anlegg å drifte dette her
3: Mm.
1: Hvordan merker dere det?
3: Ja, det jo mye vatten som skal varmes opp da, vet du. Så det klart det har høye energikostnader det. Nå vi litt heldigere stilt inn andre anlegg da, eller mange andre anlegg da, med at vi har hentet overskuddsvarme fra Tamsan.
1: Ja.
3: Så vi har en egen vannledning fra der som vi henter ut varmen ifra da.
1: Mm.
3: I tillegg så har vi jo solceller på taket, 2500 kvadrat, som jo henter energi fra da.
1: Så det er billig å drifte det her sammenlignet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fredagsværet. Det meldes om bris av skiftende retning først på dagen, opp i frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med litt regn i ytre strøk, i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol, men utover ettermiddagen kan det bli tilskyende og regnbyger, kanskje med torden. Og vi kommer opp i 24 grader, de varmeste plassene i Trøndelag fredag.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

hver eneste gang. Vinteren er fin, men det er da noe slit.

0: Tusen takk. Tusen takk.
1: Det var helt nydelig.
0: Og tusen takk.
1: Den har du gitt ut. Finner vi den på Spotify?
0: Den kommer etter hvert ut på Spotify, der, ja. Så det somles litt rann, da, vet du. Det er jo en analog fyr. Jeg tar litt tid med... Jeg gjør alt selv da, på sånn Mac og sånn der da, og program. Men det tar sitt tid.
2: Ja, det har jo vært det enklere. Og ja. Kom fram med god kvalitet.
0: Absolutt. Absolutt. Så det er mye likere nå enn hvor det var før i tiden da. Får til mer tilgjengelig utstyr da, til en fornuftig pris. Så da får han til å gjøre mer på den kunstneriske, musikalske fronten da.
1: Du tok et valg for noen år siden. Flytta til Trondheim. Og leve nå av musikken, og så var det tøft å ta det valget?
0: Ja, det jo litt sånn... han lurer noe på om det går, da. Alle sammen sier jo det. Nei, musikk, det bare noe han holder på med hobby, da.
2: Ja.
0: Altså, det vanskelig å drive og ha sitt virke av det. Men det har gått fint, da, til siste årene.
2: Man tjener jo ikke noe penger på å gi ut musikk lenger, dessverre. Streaming er noe... Det har jo ødelagt det markedet, men da må man ut og spille.
0: Ja, det er ut og spille, som gjelds.
2: Mm. Har du mange jobber?
0: Ja, det er en del jobber utover, ja. Det er det ikke, og det er jo litt forskjellig, da. Nå er det jo ikke sånn at jeg lever og bærer selvskrevet musikk, da, så jeg færger jo litt rundt på bryllup og begravelse, mm. på eldresenter og det som er. Så det... Men det har vært en del... Det blir en del konserter med egen skrevet musikk, da. Mm. Det gleder jeg meg til.
1: Hvordan ser sommeren ut, da?
0: Sommeren, den er fullt av spilling, den.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke. Så... Det blir mer gitarspill enn for det blir å legge seg i sola, i hvert fall.
1: Ja. Men du rekker en annen konserten selv, da. Du var på Sting i går.
0: Ja.
1: På Sveidesborg, hvordan var det?
0: Ja, det var ikke noe sol der, i hvert fall. Det skal nå være sikkert. Det regnet jo som søkket av i... Jeg tror det var noen som for med kano ned til byen etterpå, så noen tok en skjøttelbussene der, da. Ja, det var striregnet, altså. Det var elve.
2: Ja. Levert Sting.
0: Ja, absolutt. Han er jo en av favorittartisterne. Så det var artig å få høre han første gangen, faktisk. Så.
2: Spilte han mye Police?
0: Den spilte noe Police-låta også, ja.
2: Ja.
0: Og noe av det nyere han har spilt inn, og selvfølgelig de store hitene, da, som solo-karrieren.
2: Mm.
0: Så det var mye folk, god stemning, da. Absolutt.
1: Og i kveld, Frode? Er du like opptatt av fotball som det av musikk?
0: Sist jeg så en fotballkamp, det tror jeg var Norge og Brasil, tror jeg. Det var i 98.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Sankthansaften.
2: Sankthansaften, 98, ja.
0: Ja, stemmer det. Da var jeg kikket på det, det var stort. Og så, ja, så ble jeg 18 år da, året der da. Og så var det litt uvant å drikke øl, kommer jeg vant til kampene.
2: Ja.
0: Så da ble det litt for mye der da. Fikk kjeft og to som vann på Hanses Brygger der.
1: Nå sier jeg, har ikke du sett fotball?
0: Sier jeg ikke, har du sett på fotball her da? Jo da, jeg så noen kamper her nå da. Men det er ikke den store interessen da. Det må liksom være noe.
2: Men klokka 7 i kveld så...
0: Da blir det vel det å se det, ja.
2: Ja, hvertfall skikkelig med veldig en gang her nå.
1: Du skal spille en låt til Frode. Hvilken låt får vi nå?
0: Nå blir det en låt om en plass i Trondheim, som jeg har vært å skrive en sang om. Og det er en veldig kjent plass inne i Trondheim, det er faktisk et kryss. Så da skjønner jeg ikke sikkert hvordan krysset jeg mener på. Prinsenkrysset.
2: Prinsenkrysset, ja. Da skal du få lov å gjøre deg litt klar, så skal vi ta og flytte om litt på saker og ting her. Og så får vi låta om... Prinsen krysser.

Prinsen krysser i Trondheim by med folk som står og venter på grønt lys. For å fortsette sine liv, de har ingenting med hverandre å gjøre. Det er noen som går der hand i hand, men de kjenner vel hverandre. Det er noen som står i krysset når det lyser en rød mann der. Men de fleste han står i Prinsenkrysset og venter på grønt lys til sitt liv. Ja, de fleste han står i Prinsenkrysset og venter på grønt lys til sitt liv. Det setter damen ned på hjørnet med noen krona i en kopp og rester på. Hun har et handlenett med tombokser som hun fant i søpla til Narvesen i går. Hun drømmer om et enklere liv, alt hun kan forandre. Det folk ser folk med omtanke og omsorg for hverandre. Men de fleste han står i Prinsenkrysset og venter på grønt lys til sitt liv.

0: grønt lys til sitt liv. Ja, det flestene står, prinsen krysser, venter på grønt lys til sitt liv.
1: Hjertelig. Tusen takk.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
6: Vi tar Brasil, vi tar England også!
7: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: Vi har mer besøk her i utestudioet vårt i Meråker da.
1: Ja.
0: Vi jo på traktorturné i dag, og i dag så vi altså i Meråker. Og vi har fått besøk av Øyvind Slundgård, som leder i idrettslaget Varden Meråker. God ettermiddag.
2: Takk for det.
0: Du, vi ser jo at det en del aktivitet rundt oss her. Blant annet så det en trimtrapp.
2: Ja, det stemmer.
0: Den står du bak.
2: Ikke jeg, men vi gjorde det da, ja. Vi i idrettslaget. Og vi var jo flere som stod, som var med på det da, og få realisert det. Det har vært snakk om det i mange år, at det skulle vært trimtrapp fra skoleområdet opp til Vardetun, da, idrettsanlegget vårt. Vi hadde en sti der som har vært brukt mye. Men så etter hvert da, så fikk vi til å realisere det. Det gjorde vi i fjor. Vi fikk både spillemidler, vi har en del firma som har gått inn og sponset oss med det, og så var det en stor dugnadsinnsats da fra en del personer. Så vi kom i mål, og det var jo beregnet kostnad på 2,5 millioner, men vi, og med en egenandel på ca. 1,2 millioner, og det kom vi oss unna med, så vi har ikke noe lån nå på den, og det det samme også på de øvrige idrettsanleggene som vi har. Vi har jo to store idrettsanlag i idrettslaget. Det jo Vardetun, og som vi sa da oppe her, og så har vi Grova skisenter. Så det er idrettslaget som driver de anleggene ellers i bygda, unntatt rundt skolen her da. Det er det fylkeskommunen eller kommunen tidligere, men så kjøpte jo fylkeskommunen ut kommunen og tok over i 22, hvor de malte opp. Da siden det så er det jo fylkeskommunen som har driftet halsene på her da.
0: Blir det godt brukt?
2: Ja, jeg må jo si det. Jeg har noe arbeidende på henne siden jeg var først som begynte på Meråker videregående skole i 81, og det er jo et anlegg som brukes både på skoletid, kveldstid, og ikke minst om helgen. Hvis de ser rundt oss her nå, så kommer jo det svenske skiskytterlandslaget, både dame og herrer,
1: ja,
2: og skal være her litt over i uke.
1: Vi rakk ikke å stoppe dem, de hadde travelt, sa jeg.
2: Ja. Så det brukes fryktelig mye, er det. Så det er jo fryktelig artig da, er det. Og det gjør også idrettsanleggene våre, både på Vardetun, for der er det jo Meråker skole har jo sin virksomhet oppe her og på dagtid, og det er jo likens med Meråker videregående skole og Nord Universitet. Og så har det jo vært med trimtrappa, så har det vært et folkehelseprosjekt der folk bruker trappa, og vi har jo et televerk oppe på trappa her, og nå har det vært jo 50 000 som har passert der hit
0: wow.
2: I år. Nå er det vel litt feil det registreringen, for det er vel noen som synes det er artig å bruke handa og få til flere ganger, da, men det er i alle fall godt over det halve til 50 000 som har brukt det hit i år.
0: Og hvor lang er den, hvor mange trinn er det i denne trappa?
2: Trappa er 150 meter, 50 meters høydeforskjell. Og så er det totalt 311 trinn. Og så har vi da også selgt alle trinna for 500 kroner. Og nå er det 30 trinn cirka som ikke er solgt, og det kommer noen hver dag og skal ha dem nå. Nå begynner det å bli kø kanskje også da, for at de skal få navnet sitt der da.
0: Ja. Altså det er privatpersoner som kjøper trinn?
2: Privatpersoner som har kjøpt trinn, er det.
1: Har du trinn der?
2: Det har jeg. Ja. Og så barnebarna min.
1: Ja.
2: Så jeg har kjøpt opp dem også. Og så holder vi på nå da, vi har startet opp arbeidet med å lage det i trimløype rundt idrettsanlegget oppe på Vardetun. Der det skal også være sånn fire poster rundt omkring med sånn trimapparat. Og det, vi ble i dag ferdig med rydding av skogen, så nå er det bare å kjøre unna kvist og ved og det som er der, og så kommer anleggsmaskinen i løpet av neste uke og starter opp da.
0: Hvor fort springer du denne trappa?
2: Den likasen har springet på 3.08.
0: 3.08?
2: Nei, 1.08.
0: 1.08,
2: ja. Så jeg er langt unna det da.
1: Men idrettslaget, eller IL Varden,
2: Meråker.
1: det er jo noe om man, for dem som følger med litt når det idrett på TV-en, det står veldig ofte det bak folk som hevder seg godt I toppen.
2: Ja, vi har, det jo spesielt på ski da, det det langrenn som vi har hevdet oss, og I siden 2002 frem til I 2019 så tok vi 12 NM-gull I stafett på damer og herresiden. Så det klart at det merkes det, og så har vi hatt noen store profiler. Sist da, Emil, som også fikk OL-gull I vinter. Det var jo bronsje på til da. Så han har jo vært I spydspissen de siste årene. Men vi har hatt mye gode utøvere, både med Kine Beate Bjørnås, Marte Kristoffersen, blant annet, og flere til. Så det har vært givende å være idrettslagsleder I verden og fot eller oppmerksomheten som vi får.
1: Det, de her profilene bidrar med lokalt, hva kan du si om det?
2: Det skaper jo engasjement, og vi ser jo det også at bedrifter jo det like og eller er med og støtter oss, og det gir jo også grunnlag for at vi kan ha en lav egenandel og tunga og det som med I aktivitet I idrettslaget den fryktelig lav I forhold til mange andre klubber og det en bevisst holdning at vi skal legge det til rette slik at flest mulig kan være med men vi merker jo også vi jo nå at Meråker I lite bygd og spesielt på lagidrettene så det utfordring det å klare å stille lag I alle årsklassene som vi ønsker både på fotball og handball det, og så har det også da blitt en litt annen holdning det lettere å slutte og ikke være med lenger og det fordi om de ser om de skal være med så kutter jeg dem ut midt I sesongen og det med for å ødelegge litt for andre igjen også det, så vi jo nødt til å ta barn ifra ned fra opp igjen og ifra overvann til ned igjen for å fote nok lag da. Og det vel en kjennsgjerning rundt på flere plasser da har jeg skjønt I alle fall I distrikt da.
0: Men likevel, det mange som driver med idrett her I Meråker og det jo utrolig mye man kan være med

0: eller fra dag til dag og for den saks skyld, men spesielt og det blir et sånn blikkfang I bygda fra stort sett, I alle fall fra stasjonssiden av det, så det har vært med og tror jeg har vært med og trekk mange ut også. Ja. Så det artig også, det.
1: Jeg skal utfordre deg og Knut Ingen, og så kan jeg stå nederst I trappa, og så kan jeg ta tida, og så kan dere, og så kan dere springe.
2: Du springer
1: om
2: kapp, ja.
0: Vi står over det I dag.
2: Det tror jeg blir en ny seier til IL Varden.
1: Ja, ja. Eivind Slundgaard, takk for besøket.
0: Jo, takk for at dere kom til Meråker og ville intervjue oss.
1: Ja, det har vært en veldig trivelig dag her I Meråker.
0: Takk for det.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
4: Nea Radio. Din sommerradio.

steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan

0: kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt dette. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Fredagsværet. Det meldes om bris av skiftende retning. Først på dagen opp I frisk bris på kysten. Det blir skyet vær, perioder med litt regn I ytre strøk. I indre strøk sør for Trondheimsfjorden, perioder med sol. Men utover ettermiddagen kan det bli tilskyende og regnbyger, kanskje med torden. Og vi kommer opp I 24 grader, de varmeste plassene I Trøndelag fredag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Vi tar Brasil, vi tar England også.
4: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Da har vi fått flere gjester i vårt traktorstudio her på Hitra.
1: Det har vi, og han Einen har jo allerede servert oss de lekkereste smørbrød her, og vin.
0: Ja, alkoholfri dog, vin. Er det ikke det? Du garantert det?
2: Kan kjøres på.
0: Kan kjøres, ja, men det godt.
1: Det en Bjørn Utsetta som, og eier en butikk på hjørnet her som heter Kok, som selger skalldyr og fisk.
0: Ja, det skjer rett inn i lokalene fra min plass på senteret her på Fylland.
1: Og så har vi jo fått besøk av Håvard Jegerstedt, som er senterleder her. Men først, Bjørn.
2: Ja.
1: Hvordan er det å drive sjømatbutikk på Hitra?
2: Ja, det var, er jo litt rart egentlig, for det er den eneste plassen du får kjøpt fisk og skalldyr på Hitra. Ja. Og Frøya.
1: Ja.
2: Og så legger vi midt i havet, så det er jo litt, litt merkelig. Men vi har jo ikke bare fisk og skalldyr, vi har jo italienske salamia, pølser og oster fra Frankrike, Italia, Spania. Og er også en butikk for den her grupperingen som kaller seg for smaker fra øyrike. Så vi har jo deres varer i butikken nå, og det er det vi prøver å bøgge det rundt nå.
0: Er det riktig å kalle en liten delikatesseforretning?
2: Ja, den heter jo i utgangspunktet Kok Delikatesse.
0: Ja, men da var svaret på det gitt.
1: Hvor er det mye besøk innom til deg?
2: Ja, spesielt på sommersesongen, da har vi jo veldig høy trafikk, og da er det jo, men da går det jo mest fisk og skalldyr, spesielt skalldyr. Vi har jo kanskje beste tilgang på skalldyr som er i Norge når det gjelder.
0: Ja, for vi sitter jo rett i matfatet.
2: Ja, og så har vi jo Europas største krabbefabrikk som nabo. Hitramat er jo meget dyktig og holdt på veldig lenge, så de leverer da krabbe. Krabbeklør, sjøkreps, kamskjell, ja, det er måtte trenge.
1: Hva er det du har servert oss her nå?
2: Da har dere fått, på hennes smørbrød så er det et håndrenset krabbeskjell, så er det majones og majones, og litt sitron som er med. Og så har vi fått et som er litt mer, det er jo også lokalt da. Så har vi et lokalt smørbrød te som er med en tørrmodna røykalaks fra Vidar Garnvik på Frøya, med vaktelegg fra Heggvika på Fjørsia.
0: Altså, det du nevnte her nå, nå må vi ta en ting om gangen. Tørrmodna røykalaks.
2: Ja.
0: Det er jo en prosess man vanligvis forbinder med kjøtt.
2: Ja, men her er den snudd på, så har vi brukt den på røykalaks. Vidar er en meget oppfinnsom og artig herremann å ha bekjennskap med. Han er jo full av ideer, og han er meget dyktig til å få fram nye produkter og kan utnytte råvaren laks på, som det finnes mye på Hitra, tror
0: jeg. Nå tok jeg en smak av den røka laksen, og, var helt, og nå må jeg få lov å legge til at jeg kommer fra Namdalen. Jeg har vokst opp, så å si, i steinaten på Lakselv.
2: Ja.
0: Og det her, som jeg kan min røykalaks. Og den var helt fantastisk.
1: Nydelig, veldig, veldig god.
2: Den blir mørar av den modningsprosessen i det her tørke, modningsskapet, må vi kalle det på norsk da.
0: Ja.
1: Og vaktelegg på toppen.
2: Og vaktelegg selvfølgelig. Det er jo alldeles nydelig til røykalaks.
0: Men vaktelegg er jo ikke, det er jo heller ikke noe man finner allstes.
2: Nei, men ute på Hitra så finner du det meste.
0: Ja.
2: Så, også ja, så, vaktel.
0: Å ja, så det er lokalt?
2: Lokalt fra Fjellbergsjøen.
0: Ok.
2: Det er en sønn til en gårdbruker som har startet med vaktelegg og vaktelhøna da, som leverer til oss.
0: Og det kan du, man kjøpe hos deg?
2: Ja, fersk vaktelegg kan du kjøpe.
0: Selger det noe godt da?
2: Ja, det er selv det vi greier å få inn. Så vi er veldig godt fornøyd med den leverandøren min.
1: Senteret her, Håvard, hva er det mer som finnes her? Nå har vi hørt mye om kok.
3: Jeg må jo bare si at det er synd at det ikke har vist frem mer på radio.
0: Ja, det
3: det ser jo forskrekkelig godt ut. Det gjør det. Så vi er jo veldig glad at vi har det tilbudet på Hjorten Shopping. Og utover det så ja, vi prater gjort en shopping generelt, da, så i tillegg til å ha kokt delikatesse, så har vi jo også et apotek, og vi har to klesbutikker. Vi har også et vinmonopol, vi har en Jernia-butikk, en bokhandel og en kafeteria.
0: Ja, alt man trenger.
3: Og litt velvære og frisør, så har man jo et komplett nærsenter. Mm. Vi har jo også muligheter for å husere andre som ønsker å etablere seg. Det har vi jo. Vi har jo et par tomme lokaler som vi ønsker å fylle. Mm. Så, og her skal vi være veldig grei med å legge til rette for at, ja, en som har en liten gründerspire i seg kan, kan få... på virkelige sine drømmer.
0: Er det noe spesielt du ønsker deg skal komme?
3: Nei, vi er åpne for alt, egentlig.
0: Åpne for alt?
3: Ja, men det er klart at det er jo en fordel om man, man fyller et tomrom som kanskje ikke finnes her i dag, men det overlater jeg til fantasien, og så får man tenke litt utenfor boksen også.
1: Det er et relativt nytt senter det her, Hjorten Kjøpesenter.
3: Senteret har noen år på baken, men ombyggingen ble jo klar i 2023, sent på høsten. Så senteret i den form vi ser i dag, den er ganske ny.
1: Og du er senterleder, men du jobber jo på Jernia.
3: Jeg driver Jernia-butikken, og den forsøker vi å drive så godt vi bare kan, og det er jo bra at vi har... en kunde som kokte delikatesse, så vi får solgt litt jernvare. Nei, da, vi gjør så godt vi kan, vi også. Og det er klart at vi skal nå inn i en tøff periode, sommersesongen, masse turister. Så juni, altså slutten av juni og juli, da går vi jo på det høyeste giret. Mm. Så går vi inn i uke 30 da med sommerfyllene som har 20-årsjubileum i år, og der skal det også bli liv og røre, og når vi er ferdig med det, så skal vi lade batteriene noen uker, så trøkker vi til med toppidrettsveka, ja, her i Fyllene sentrum. Så det er mye som skjer, og vi vet alltid at det er på sommerstid, så er det masse turister ut på Hitra og Frøya.
1: Og jeg ser jo at du er jo litt sånn vaktmester, for du feirer jo og skrur litt av den røret.
3: Ja, da, men også man, man er aktiv, og man, man er ute og prater med besøkende og fikser litt som skal fikses. Og, ja, nei, men det er jo litt sånn der alt-i-allo-person.
0: Ja. Ja, man må være litt sånn, man må være litt alt mulig mann her, kanskje når man... når man driver senter.
3: Det må man også være. Og så må jeg jo også passe på å nevne at vi har jo i tilknytning til, til senteret, så har vi jo også et flott hotell, og vi har også en bra sportsbutikk som ligger under markedsføringsfanen da, til senteret. Men Fyllene sentrum byr jo på så mye mer enn bare Hjorten Shopping, selv om vi ønsker å trekke frem oss, så klart. Men her finnes det stort og smått, det gjør det.
1: Og Bjørn, du driver ikke bare en matbutikk heller, for du er involvert i toppidrettsveka, blant annet.
2: Ja, jeg har jo vært med det da, på en merkelig måte. Men det var jo mest for, gjennom det her med at vi fant ut at vi skulle ha en foodkort.
0: Ja.
2: Og... jeg er jo ikke smartere enn at jeg sier, ja, ja, men det kan vi gjøre.
0: Ja, ja. Man må bjuda på.
2: Så, ja, men det kommer jo folk fra både inn- og utland, så da må man jo dekke på storbordet.
0: Mm.
2: Så, nei, men vi har fått en bra foodkort til Toppidrettsveka i år. Og i samarbeid med Hjorten Hotel og Hjorten Shopping, som har målgangen rett frem om døren. Så har vi fått det, tror jeg vi har begynt å nærme oss et meget godt tilbud til dem som tar turen innom.
1: Og det var i uke?
2: Det den 21. august.
1: 21. Ja. August, ja.
0: Og da er det, ja, altså, hva blir det? Food court, og det blir i det hele tatt, det er mye som skjer. Ja, det, og det er ikke bare de der toppidrettsgutta som skal i ilden, det skjer mye annet også.
2: Ja, da, ungene skal jo ha, det er jo barnas løp også. Det skal jo være nesten VM, det vet du. Så vi har, det blir et barnearrangement på formiddagen.
0: Mm.
2: Og så blir det jo en stor TV-skjerm som alle som på i målområdet kan se hele løpet direkte på. Og det vil være servering fra hotellet, det vil være servering fra foodcourtene, det vil være barneaktiviteter. Og så har jo de fleste sponsorene som dere og de store har jo aktiviteter for familier.
0: Ja.
3: Skulle du også ha oppvisning på rulleski?
2: Nei, for legesenteret er stengt den dagen, så det dropper vi.
1: Så du det, Håvard?
3: Jeg har ikke tida den dagen, sverre. Men jeg tar gjerne fra rulleskien, er det posse?
1: Og så er det obligatoriske spørsmålet, Knut Inge.
0: Ja, jeg lurer jo på hva folk skal klokka 7 i kveld, da.
2: Da skal jeg sitte helt rolig og avslappet og nyte en fotballkamp.
0: Ja.
2: Jeg ble ikke avslappet, men jeg skal prøve. Ja.
3: Klokka 7, da har man jo laget maten ferdig og ferdig spist, og da er det bare å benke seg og se på at Norge gruser
0: Elfenbenskysten.
1: Hva blir stillingen?
3: Nei, jeg tror at det blir 3-1 til Norge.
1: 3-1 til Norge, det hørtes bra ut. Takk for besøket, Bjørn Utseth fra Kok Delikatesser og Håvard Jegerstedt, som senterleder her på Hjorten Kjøpesenter.
3: Ha en god sommer!
1: I like måte!

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Vi tar Brasil, vi tar England også.
5: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Og vi tilbake med mer sommerradio ifra åren, men sommeren var så svak at vi måtte flytte utenifra og inn.
2: Den var så kort at vi rakk ikke engang å ha sending denne sommeren.
1: Nei, det var... Det blir jo som de gjør Nordafjell, vet du. De kjøper ikke hagemøbler, de bare setter seg på sparken.
2: Ja, nettopp. Det er jo laget av sommerprinsippet. Vi sitter jo på en sånn spark her nå, vet du, solid vinterslea her.
1: Skikkelig trebenk, regner med. Kanskje de selger dem sånne her?
2: Det gjør de helt sikkert.
1: Ja, det er nesten vi må ta med oss inn. Ja. Vi har fått gjester i studio, Per Magne.
2: Det har vi, og det er selveste ordfører Dag Knutsen. Velkommen på samvirkelaget.
3: Ja, takk for det.
2: Skal vi se med, opp med rett. Der ser jeg kanskje.
3: Det var det. Ja, takk for det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det er jo samvirkelaget.
3: Ja, det er samvirkelaget.
1: Ja, ja.
3: Vi sier det.
2: I dørgløtten på samvirkelaget har vi flyttet oss inn her. Og Dag, du er, kommer rett fra kontoret. Har det vært en spennende dag på jobben?
3: Ja, spennende og spennende. Det er jo alltid, det er alltid noe gjøremål da. For en ordfører i en liten kommune, det er jo ganske allsidig, så det er noe litt.
2: Ja, og vi sitter, sitter jo i et bygg som har vært gjenstand for litt oppmerksomhet ja, siste helgen av året, egentlig. Med tanke på det som skal skje, altså i samvirkelaget nå. Har du noe nytt å komme der?
3: Det har jo vært en langvarig prosess det her da med ny butikk, men det, så det er jo noe rørelse på det her nå, så det er jo litt, jeg kan ut, det er jo Coop Oppdal som er byggherre i det prosjektet her, og det er vel i dag sagt at det skal være en pressekonferanse om torsdagen.
2: Så det skjer, så det da, skjer ting i kulissen uten at vi vet så mye om det?
3: Ja, uten at jeg er helt oppdatert på alt, så skal det være nå på torsdagen da.
2: Ja, og det, det handler altså om Coop-butikken i åren, som Coop Oppdal, som skal bygge, rive Årentorget, som har stått tomt et år nå omtrent, og erstatte det med et nytt stort bygg.
3: Med et nytt bygg, og der blir det Coop Extra i første etasjen, og så skal kommunen ha da andre etasjen til kafé og bibliotek og en del andre utleie. Ja. Utleieforhold. Ja.
1: Det her har jo vært en sak som har rullet og gått og skapt stort engasjement. Har det vært en komplisert sak for kommunen?
3: Det er vanskelig å si om det er komplisert, men det var jo, og det har jo, jeg vet ikke når det begynte diskusjonen, kanskje det var i 2022, kanskje før det også, uten at det var jo at Coop Oppdal ville eller signalisert at de ønsket å etablere en ny butikk i Åren sentrum da.
2: Men det har vært,
3: og så var det å finne noen plassering til en. Det var det som har vært utfordrende.
2: Ja. Og det har skapt et stort engasjement da i hvert fall. Ja, det har mange gjort, som har meninger og tanker om, om det her.
3: Ja, men det her blir bra når det blir ferdig.
2: Det er ordføreren overbevist om.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja. Hva er det ellers som har preget dette året som ordfører, synes du? Så langt i 2026?
3: Ja, si det på kort varsel, skulle jeg si, men det er nå, hvis den skjer på sånn, de kommunale oppgavene i forhold til formannskap og kommunestyre, så er det vel da, vi har jo omorganisert, omorganisert kommunen da, sånn administrativt da, vi har skjedd fra 1. april da, som har skapt en del diskusjoner, og så er jo økonomi da, vi er jo presset økonomi som en del andre distriktskommuner. Ja,
2: det snakker ikke vi om, Knut Inge. Vi snakker om andre ting. Vi kan snakke om kommunestyret. Det er litt, altså dere har jo stadig gjennom de siste årene redusert antall medlemmer, men nå ønsker dere å bli flere igjen.
3: Ja, det var jo litt sånn, så vi hadde jo egentlig en ganske bra diskusjon for 4-5 år siden, når vi reduserte om vi var 17 eller om vi var 15, det husker jeg nesten ikke, men vi gikk jo ned til 11, som er da en minimumsantall i et kommunestyre.
2: Hva slags utfordringer byr det på? Blir dere rett og slett for få til å ha være uenige, skulle du si noen ting?
3: Ja, det kom jo signal da, at de kanskje var vel små med 11, da, men det var jo en del sånn tanker rundt at vi skulle ha dagmøter litt mer, det skulle være litt mer interessant og morsomt å være med i et kommunestyre da.
2: Men nå er det snakk om 13 igjen.
3: Nå er det forslag om 13, og det er jo bestemt da. Ja. Så da blir det 13 i neste kommunestyreperiode fra, ja. snart valg til høsten da, det neste år.
2: Ja.
3: Så da blir vi 13, og da det for at vi skal være noen flere og dele på.
2: Knut Inge, du har jo, du jo politikeren blant oss, du har jo vært politiker selv og ledet mange debatter og sånt, men altså, det for lite at det 11 i et kommunestyre?
1: Nei, det kommer jo helt an på sammensetninga. Altså, i små kommuner så det jo ofte sånn at politikk nødvendigvis ikke følger partilinjene. Det jo mest om å gjøre å være enig, og det vel enig fra ytre venstre til ytre høyre, stort sett i alle...
2: Det ikke noe ytre i noe av Hjortstaden, vet du, det med
1: sånn...
2: Nei,
1: man har gjort noen ytterpunkter da, vet du, det kanskje det som kan være litt av problemet, men kommunepolitikk, og det tror jeg kanskje ordføreren vil være enig i, og det handler jo om å kompromisse seg fram til gode saker for kommunen sin. Og det har jeg inntrykk av at de fleste kommuner greier alldeles utmerket.
3: Og det sånn, hvis den skjer etter på en sånn saksliste eller en protokoll fra et kommunestyremøte, så er jo de fleste vedtakene er jo enstemmige.
1: Mm. Ja.
2: Men av og til ønsker jeg tilbake til herredstyretida, så der det var litt respekt, der man bøyde seg og møtte ordføreren, så gikk man opp i rett og...
3: Nei, da, det er bra at vi har det sånn som det er laget. Det skal være, ja, det skal være åpent og interessant. Og døra inn til ordføreren er alltid åpen. Hvis det er
2: den er det, men det er ikke enkelt å komme inn på kommunehuset lenger. Da. Man skal jo sluses inn, og man må helst varsle sin ankomst noen timer før i åt.
3: Ja, for enkelte. Det spørsmålet kan jo vil... hvordan besøken har da, men døra er jo åpen fra 8 til 2 i hvert fall da, og det er i hvert fall hvis den skal snakke med vil ta kontakt med ordføreren, så er det jo bare å ringe eller komme inn om det da.
2: Har du noen oppdrag på Årendogen?
3: Nei, har du ikke.
1: En annen ting som ofte dukker opp når det snakker om Åren og generelt kommunene her oppover, det er jo den der berømmelige fylkesveien da.
2: Ja.
1: Fylkesvei 30. Det arbeid som pågår der på nattestid nå, men det har vært et langt lerret, og fortsatt et langt lerret og blek i forhold til fylkeskommunen dette her.
3: Ja, den er fylkesvei 30, ja, det er noe som har vært på dagsorden i mange, mange år. Mm. Sånn sakte, men sikkert så skjer det jo noe smått i det, men det er langt imellom, sånn at vi fikk jo større
2: en liten flekk der, ja.
3: Liten flekk der, det fikk fjeset bruene på Fjeset ble nye som slapp opp på der, så det blir en asfaltlegging da, hist og pist. Altså. Men det er jo, vi hadde jo det med bompenge, at vi skulle innføre bompenger, som vi til slutt sa nei til, da. Men vi jobber nå på da. Selv om det var fylkes, vi var på samferdselsdepartementet her nå, en del ordførere fra Trøndelagsør, og da måtte vi jo ta opp fylkesvei 30, selv om det er en fylkesvei, så må vi si at det må komme mer penger til fylkesveien.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: dette. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: er 17.
1: Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Hun sier
2: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Martina Maria McBride, amerikansk countrymusikk-dame, det der da, altså, kjent for sitt vreie spekter når han søng, som du antageligvis også har hørt her da, I This One's for the Girls, selvfølgelig. Apropos girls, can't help falling in love, her UB40. Wow.

Whatever You Want, Status Quo. Det her inne i radio startet i 62, og gått i drivet, det gjengen der altså. Det sies også at det ryktes noe gjenforening der. Visste du forresten at Whatever You Want er også laget med trøndersk tekst? Hva er det du vil? Whatever You Want, det blir jo direkte oversatt. Og det er det som ga ut den for noen år tilbake. Her er Agnes, The Here Comes The Night, i musikkmiksen i Nea Radio.

Taylor Swift, Better Man fra The Vault. Det er liksom Grammy-belønt sanger, gitarist og låtskriver damen her også da. Hun er kjent for å skrive detaljerte sanger om sitt personlige liv og har fått mye oppmerksomhet i media rundt det her. 49-80 damen. Så skal vi over til en annen dame. Litt damenes aften her nå, fortsett fra status quo. Lady Gaga og Pokerface. Hun er jo forholdsvis godt kjent den damen her og da med et allsidig spekter. Og for en stemme, og for en låtskriver. Ja, du kan jo høre selv. Du har hørt låta før, og her får du den igjen.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med 4-strekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Vi tog Brasil, vi tar England også
3: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal Lørdag fra klokka 20 Gratis inngang, ta med egen stol Kom tidlig Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en

0: lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: E18.
1: Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det har blitt torsdag. Endelig torsdagen her. For folk I arbeid så endelig torsdagen her. Da det snart fredag og helg. Man midt I ferien så bryr man seg ikke. Da alle dagene forhåpentligvis fine. Uansett, hvis ikke så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her I to timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det hyggelig.

0: Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beit en bit av øret til Evander Holyfield, Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Vi tog Brasil, vi tar England også.
4: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

Apropos den ostefondue-saken fra 2003, spørs om den var så spiselig, den smelta osten der, siden det var en lastebil som brant. Jeg tvilsomt at den var spiselig, men bare ordet ostefondue får i hvert fall meg til å få vann I munnen. Og så har jeg lenge gått og tenkt sånn at jeg er kanskje litt over gjennomsnittet glad I ost, men så begynner jeg å lure på om jeg bare helt normalt glad I ost, for jeg finner ut at det ganske mange som har en stor elsk for osten.

Gode miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyder å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

har sett nærmere på dette med anger. Har snakket med mennesker i alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angrer på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det i samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel. Og det jo kanskje livsvisdom.

Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av.

En fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, at det blir tatt hånd om slik du ønsker, så, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der framtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjøre

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdal. 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

dag så skal vi gratulere skuespiller Georgie Henley med bursdagen. Mitchell Musso også Disney-stjerne, eller skuespiller da, og har bursdag. Vi kan gratulere vokalisten I The White Stripes, Jack White, som fyller år I dag. Skandaledronning Courtney Love fyller år, og skuespiller Tom Hanks. Hvis du har bursdag I dag den 9. juli, så vil jeg slenge av gårde en stor gratulasjon til deg også. Hipp hipp hurra, og gratulerer med dagen.

0: tanker.
1: Klokka 19.
2: Programmet presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

0: Det to merkedager som skal feires I dag, ifølge min kalender. Det ene trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå I det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går I kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute I motebildet. Det egentlig helt opp til deg selv. Og så det en dag av den spiselige sorten, altså cookies, det mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på, så går det jo an å adde flere ting I den cookiesen man lager seg også etter smak og behag, da. Det jo litt etter hva man liker selv, velbekomme, sier jeg.
1: Jeg har så lyst til å danse, juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fyrt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kvelden blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Vi tog Brasil, vi tar England også.
6: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

I dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på sånn du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller at du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa han en gang.

Har du noen gang hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutta jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier fra en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manon, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart. Heng med!

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritida vår, og amerikanere blant annet er mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker i større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av, ifølge en ny studie som er gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg i ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur i skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende i sofakroppen og se på TV da, og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt, og den nye studien den viser at hvis du er av typen som liker det du bruker fritida på, enten det er å sitte og se på TV eller å drive med produktivitet, ting, så er fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da er det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder i hvert fall denne nye studien.

Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritiden. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldre og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser med å minne deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. Og I dag så skal vi inn I vitenskap. Rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lynet og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lynet. Og det jo gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Ny bil?
2: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
5: Vi tog Brasil, vi tar England også.
6: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang. Ta med egen stol. Kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

0: I like that.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi tog Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på Torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang. Ta med egen stol. Kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: skure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser av gårde, du reiser av gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det er stort, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøller til gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Vi tok Brasil, vi tar England også.
3: Husk, VM-kveld på Torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Smeråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vi tok Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi tar Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på torget I Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. Vi tar Brasil, vi tar
1: England også. Husk, VM-kveld på Torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Vi tar Brasil, vi tar England også!
2: Husk, VM-kveld på torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin.

Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: for you.
1: Vi tok Brasil, vi tar England også.
2: Husk, VM-kveld på Torget i Stjørdal, lørdag fra klokka 20. Gratis inngang, ta med egen stol, kom tidlig. Mer info finner du på Stjørdal kommune sin

Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio Ingen